0: Helderberg FM 93.6. Here for you.
1: Your daily blend of music.
2: Daily blend of music.
1: This is your sunrise shake-up show.
2: That wakes you up,
1: shakes you up, and gets your day fired up.
2: With Fani.
1: Every morning between 5 and 6 a.m.
0: on Helderberg FM
3: 93.6.
0: Your community station.
4: En dis al 'n goeie môre vir my. Dis die 11de Junie. En ons sien net na vandag die groot sokker wat vandag afskop hier vanaf 7:00 vanaand. Sien ons uit na die Bafana se wedstryd, eerste wedstryd van die World Cup. Ja, ons sien uit lekker. Dink ons gaan so 'n bietjie laat kuier vanaand. So op donderdag aand. Baie baie welkom by vanmôre se program en dan Fani Skooman. Dit hier is jou Sunrise Shake-up Show elke oggend hier tussen 5:00 en 6:00. En ek hoop jy het jou koppie koffie gereed en maak jy seker jy hoop ketel is aan, die wat nog nie 'n koppie koffie het nie. Bietjie koelere dag vandag, nadat ons 'n bietjie mistige oggend gehad het, vandag ook so 'n bietjie mistig. Jo, wat mis op pad hier na toe hoor. So is maar toegemis, gister heel dag mis, ons kon amper nie jou hande voor die oë sien op plekke nie. So wees maar versigtig op die paaie, daar is maar bietjie probleme met die sig. En ons sien ook uit na bietjie reën vandag, sien ek. Hier is so 30% kans vir reën en het lyk ook of het gaan voortduur teen môre. Met 'n bietjie reën wat op pad is, so 3 mm wat kan val hier in die Helderberg. Kom ons kyk so 'n bietjie waarna kan ons uitsien na vanmôre se program. Ja, soos gewoonlik oor so 10 minute van nou gaan ek jou net help om reg aan te trek vir vandag en vir die res van die week en die iewers heen moet gaan. Gaan ek vir jou volledige weerverslag gee vir die dag en so ook vir die res van die week en die jy moet iewers heen reis, dan gaan ek seker maak jy pak reg in, maar ek kan sommer vir jou vooruit sê, jy kan maar so lekker warm aantrek, hoor, dit gaan maar koud wees. Hier vanaf môre af het ons 'n lekker koue front en die temperature wat net so gaan raak in die 13 grade en dit gaan reg weer tot en met volgende week met bewolkte weer en daar is so 'n bietjie sonskyn, maar 'n koelerige naweek en week wat voor ons lê. Ek gaan ook jou hoogte hou soos wat die verkeer aan die gang is. Hierdie stadium nog lekker vroeg, niemand ry op die paaie nie. En ja, wees maar versigtig as gevolg van die mistige toestande daar buite, as gevolg van die sig, so jy sal moet bietjie vroeg ry, want jy gaan bietjie stadiger ry op die snelweg as normaalweg. En wees maar versigtig op die paaie, dit is baie klam, baie nat en mistig daar buite. So ek gaan vir jou hoogte hou, nie dat enige probleem is. Jy is ook baie welkom om saam te gesels. As jy sommer net wil hallo sê, is jy ook baie welkom. Maar indien jy op die paaie is en jy kom op iets af, stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp lyn 021 100 6936. Dan hier om half bring ek vir die nuushooftrekke, die weer en verkeer soos gewoonlik. Maar intussen vanmôre bring ek vir jou 'n lekker musiek. Ons begin met Adam Lambert wat sê Ghost Town en dan net na dit het ek vir East Club 7 wat sê Don't Stop Moving. Dis tyd om te beweeg.

0: is your Sunrise Shake-Up Show.
1: Sunrise Shake-Up.
0: Every morning between 5 and 6 a.m.
2: on Helderberg FM.
3: 93.6.
4: Your community station.
5: Ek is seker van hier is nou lekker wakker met daai van Eslap 7 wat sê don't stop moving. En net voordat het ons gehad Adam Lambert Ghost Town. Het voel omtrent soos bykie van 'n ghost town vandag met hierdie mistige weer buitenkant. So spooky, spooky ochend vanmorgen met 'n sekelmaan wat daarby is. Kom ons kyk so bykie na die weer vir vandag en soms over die rest van die week. En ek kan vir jou soms nou sê, dit is maar lekker koelerig al buiten hoor met lekker mistige weer. Ons begin hier in die strand Helderberg area Gonsbaai, so moet dit wees op die oomblik so 11 grade en lekker toegemis vanmorgen, as jy gaan opstaan lekker toegemis vanmorgen, bewolkte dag wat voorleef van vandag en dan is daar ook so kansie vir reën, lyk het so 30% kans vir reën met om en by so 3 mm wat al gaan val en die wind gaan ook so bietjie pla, klein bietjie en eintlik veel nie, so 5 knope 9.3 km per uur. Wat die temperatuur aan betref vandag hier in die Helderberg vandag, kyk ons na maximum van 18 grade, minimum van 11. En dan môre het ons ook 'n bewolkte dag met reën wat op pad is met 'n redelike koelerige dag wat voorlê en so ook vir die res van die naweek as ons kyk na die temperature wat slegs 13 grade gaan raak en 'n minimum van 9. En dan Saterdag het ons 'n sonskyn dag, alhoewel die temperature bly maar nog laag met maksimum van slegs 14 en 'n minimum van 7. Dit gaan voortduur tot en met Dinsdag wat ons temperature net gaan raak hier aan die 13-14 grade met koelerige weer en bewolkte weer wat op pad is hier vir die strand Helderberg area. En dan Grabouw ook baie dieselfde. Vandag is al reeds so 13 grade en vandag sien ons uit na bewolkte dag met 'n bietjie reën wat op pad is, klein bietjie kans vir reën daar in Grabouw. Temperature maksimum 16 en 'n minimum van 5. Môre het ons 'n koelerige dag met reën op pad, ook 'n bewolkte dag. Temperature 'n lae 13 grade en minimum van 9. Saterdag is 'n bietjie sonskyn, maar nog steeds koelerig. Temperature 14 en 'n minimum van 7. Dit gaan regdeur voortduur tot en met Dinsdag, as ek sien, die temperature gaan net so raak hier aan die 13-14 grade daar vir Grabouw. En dan as ons beweeg na Stellenbosch toe, het op die oomblik so 13 grade ook lekker toegemis vanmorgen. En daar is heel wat reën op pad vandag, so 10 mm wat al kan val met 'n bewolkte dag vir Stellenbosch, koelerig. En so 30% kans vir reën. En het ons sien uit na bewolkte dag vandag. Temperature matig, maximum 18 en 'n minimum van 7. Môre gaan ons bietjie koelerig kry as die temperature gaan daal tot en met 13 grade, 'n maximum minimum van 9. Saterdag 'n sonskyn dag, maar nog steeds koel, maximum 14 en 'n minimum van 7. En dit duur voort regdeur tot en met Dinsdag as ons koelerige weer hê van so 13-14 grade wat voorlê vir ons daar in Stellenbosch. As ons kyk na Kaapstad, ook so 'n bietjie reën op pad, eintlik heel wat vandag so 5 mm wat gaan val, om by so 60% kans vir reën met 'n bewolkte dag wat voorlê. Ek is ook seker daarvan op plekke is daar so 'n bietjie mistige weer. Temperature vandag maksimum 17 en 'n minimum van 11. Môre gaan die koue weer en die reën weer voortduur met 'n bewolkte dag wat voorlê, maksimum 16 en 'n minimum van 12. Saterdag is sonskyn dag, maar die temperature bly nog laag hier teen 16 grade, minimum van 10, en dan het ons daai koelerige weer wat voortduur tot en met Dinsdag, Woensdag, as die temperature net hier gaan raak aan die 16 grade met bewolkte weer, regdeur tot en met volgende week. Wind daar in Kaapstad net so 5 knope om en by so 9.3 km per uur. So ons sien uit na 'n mistige, koelerige, bewolkte week wat voorlê. As ons kyk na die sonsopkoms, so 12 minute voor 7 vanmôre. Nee, skielik 12 minute voor 8, dan kom die son eers op en vanaand gaan die son onder so 20 minute voor 6. Dis wat jou weer aan betref vir vandag en vir die res van die week. Op hierdie stadium wat die verkeer aan betref, nog niks regtig om te rapporteer nie. Ek hou my oë op so indien na enigiets deurkom, gaan ek vir julle laat weet. Kom ons luister verder na lekker musiek. Dis nou so 15 minute na 5 en ek het vir Phil Collins wat sê something happened on my way.

Ben Rodriguez, Was It Real, net hier op Elderberg FM, net hier op jou HFM Breakfast, en voor dit, Johan Boucher, Noord, saam met Tashay. Nou, jy wonder seker vanochtend, wat gaan ons bykie daaraan? Kom ons sê net, dinge gebeur, lewe gebeur, selfs met ons, so, ja, wil nou dan nou by ons aansluit, dan vat ons hierdie show to the next level, maar eers, die hoofdtrekke uit die belangrikste nuusblaaie soos op die 11de juni vandag, dit is alreeds die 11de juni, as ons oor uitvee, is dit einde van juni, dit is scary. Nationaal in die business die berig, die stad Tshwane het hofstryd teen Eskom en die energiereguleerder Inersa gewen, wat moontlik 'n bykomende 125 miljoen rand per maand in inkomste kan verseker. Die koerant skryf, die Hooggeregshof het Inersa se aansoek tersyde gestel wat Eskom die reg gegee het om elektrisiteit na die nuwe Mooikloof Mega City in die ooste van Pretoria te versprei. In die Netwerk 24 webblad berig die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, het skokbevindings oor sy departement ontbloot. Hy het veral gefokus op die eiendomsbestuurshandelsentiteit wat verantwoordelikheid is vir die bestuur van een van Suid-Afrika se grootste openbare eiendomsportefeuilles. En tweedens skryf die koerant die weermaglede in die Weskaap wat onder haglike omstandighede gewoon het, is weens 'n dreigende hofsaak deur die weermag vakbond SANWU na Eysterplaat verskuif. Gauteng The Star writes the brutal murder of 12 people in the Cleveland informal settlement in Johannesburg has sparked widespread condemnation and renewed calls for stronger action against violent crime and illegal mining in Gauteng. The paper reports numerous organizations are urging President Cyril Ramaphosa to intervene. The Sowetan has only the word Habashwe on its front page, with a montage of Bafana Bafana in the background, it means let's do it. And the Citizen writes experts believe it is only a matter of time before mine shafts that fill with water and illegal mining operations cause the shafts to collapse, posing a serious danger to mining communities. Terug in die Weskaap, die Burger berig, die omstrede oudregter en parlementêre leier van die MK-partij John Kloppe sal wel deel wees van die Amtsklagkomitee wat oor president Ramaphosa se toekoms moet besluit. Dit is omdat geen wetsvereiste gestel word vir die begrippe geskik en gepas nie. In tweedens skryf die koerant Akademia het aangekondig, hy het 105 hektar in die Boschmeer omgewing in die Parel verkry om 'n Wes-Kaapse kampus te bou. In die Oos-Kaap, The Herald in Abega berig, die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie het 'n striemende verslag teen die Oos-Kaapse Makana plaaslike munisipaliteit vrygestel. Dit volg op meerjarige ondersoek na volgehoue water, sanitasie en afval waterkrisisse wat inwoners se grondwetlike reg op waardigheid geskend het. En tweedens het die koerant 'n handige program uiteensetting vir die sokker wêreldbeker. KwaZulu-Natal, The Witness in Pietermaritzburg, writes about an incident of alleged road rage during which a man was stabbed. And secondly, the paper is publishing a special supplement on the Comrades Marathon today. And finally, from Namibia, The Republican in Windhoek reports years of negative newspaper headlines, frustrated patients and concerns about public health service have led to the framework for the Ministry of Health's new Public Health Complaints Management Service. And secondly, the paper writes delays in the disbursement of student grants were caused by universities only submitting invoices in April. So many things that is happening around the country. But you know what? Like Vilnay always says, there is always some good news.

0: knocks you down.
1: It's Keri Hilson featuring Kanye West and Nia with Knock You Down, your song from the 2000s, ending off your breakfast triple play. Nou hierdie 7 uur nuusbulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige dienste en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
1: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 'n minuut oor 7. Minister Lamola verwerp die valse inligting oor buitelandse burgers wat vermoor word. Afriforum vra vir 'n dringende hersiening van die bek en klousie reaksie en sokker. Suid-Afrikaners word aangemoedig om Bafana te ondersteun voor die Mexico kragmeting. Ons begin met die hoofstorie. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê hy erken onlangse spanning oor buitelanders het Suid-Afrika se verhoudings in Afrika geraak, maar waarskynlik teen waninligting. Volgens berigte uit Ghana is 2 Nigeriërs dood en 15 Ghanese in die hospitaal opgeneem nadat hulle tydens onlangse betogings teen buitelanders aangerand is. Lamola het aan 'n Ghanese radiostasie gesê, Suid-Afrika en Ghana het sterk geskiedkundige bande wat beskerm moet word.
4: South Africa and Ghana in particular have had long fraternal good relations that have persisted since time immemorial. We want to continue to have good fraternal relations because we belong to the African continent. The only issue we are clarifying is that as we deal with the matter, let's deal with it factually, not misinformation.
1: Adjunkt-president Paul Mashatile in sy hoedanigheid as voorsitter van die Suid-Afrikaanse Nasionale Vigsraad sluit vandag die laaste sitting van die 9de Suid-Afrikaanse Nasionale Vigskonferensie in Boksburg, Gauteng af. Die vierdaagse konferensie met die tema WUKA Let's Unite Towards a TB-Free World het besin oor vordering in die stryd teen TB en maatreëls geïdentifiseer om Suid-Afrika se reaksie op die siekte te versnel. Die presidentie sê Mashatile sal die regering se verbintenis om TB uit te wis bevestig en 'n nuwe vennootskappe vra om die voortsleepende uitdagings te hanteer. Afriforum is ontstel nadat 'n uitgelekte e-pos wys hoe 'n senior ambtenaar in die departement van landbou boere spot wat tydens die bek en klouseer uitbreking om hulp vra. Die burgerregte organisasie sê die regering was te stadig om op te tree en hou te veel beheer oor entstowwe. Lambert de Klerk van Afriforum wil hê boere, privaat veeartse en landbougroepe moet toegelaat word om met die inentingsprogram te help.
5: Terwyl boere probeer om hul kuddes te red en hul lewensbestaan te beskerm, word hul bekommernisse in die hoogste kringe van die departement afgelag. Dit is onaanvaarbaar en ongevoelig en bevestig die dringende behoefte aan 'n ander benadering in die hantering van bek en klouseer.
1: In internasionale nuus, die Verenigde Nasies se sekretaris-generaal Antonio Guterres waarsku oor die gevolge van toenemende geweld in die Midde-Ooste en vra volle ondersteuning vir 'n twee-staat-oplossing. Vredesonderhandelinge tussen Amerika en Iran het tans 'n dooie punt bereik, terwyl onlangse aanvalle dreig om met die vordering wat reeds gemaak is te ontspoor. Guterres het gister die Veiligheidsraad toegespreek en gewaarsku die skietstilstand tussen Amerika en Iran bly onseker en beskryf dit as meer soos 'n kleiner vuur.
6: Escalation in the Middle East reverberates across borders and continents. Through political tensions, displacement and rising insecurity, through markets and trade routes, through food and fuel costs. A brutal price is being paid by the region's people, and it is extending to the wider world, particularly the most vulnerable countries and communities.
1: In sportnuus, die regering het Suid-Afrikaners gevra om agter Bafana Bafana te staan terwyl die nasionale span voorberei om vanaand op die Mexico stad stadion in hul openingswedstryd in die 2026 FIFA Wêreldbeker teen Mexico te speel. Amptenare sê die span verteenwoordig die vasberadenheid, dissipline en veggees van die nasie. Suid-Afrikaners word ook aangemoedig om groen en goud op Bafana Vrydag te dra as 'n teken van hul ondersteuning. Die regering sê sokker en Bafana se mededinging op die wêreld verhoog en die vermoë om die land te verenig en 'n nasionale trots aan te wakker. En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.52 teen die dollar, R19.08 teen die euro en R22.11 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,113. Die prys van goud is $4,105.49 per fyn ons en die prys van Brent-olie $93.54 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur. Minister Lamola verwerp die valse inligting oor buitelandse burgers wat vermoor word. In jou weervoorspelling vir vandag, dit gaan winderig wees en ook blykbaar vanmiddag gaan daar bietjie reën wees. Die Helderberg kan 'n maksimum van 17 grade bereik, Grabouw en Stellenbosch 16 en Kaapstad 15. Vir Helderberg FM nuus en weer is ek Wilnuy van Rooyen.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, dit is 7 minute na 7. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at deyoung.co.za, De Young's Panel Beating Center, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend baie stadige bewegende verkeer uitgaande op die N2. Die verkeer staan terug vanaf Somerset West Besigheidspark al die pad regdeur tot by Helderberg Industriële Park. Dit is as gevolg van die verkeerslig wat buite werking is met die interseksie met die N2 en Hazelden Drive. Dit is daai verkeerslig by Somerset West Besigheidspark. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op Main Road in Strand. Broadway Boulevard verby die bos area as ook die brandweerstasie in Strand het ook redelike stadige bewegende verkeer. Victoria Straat in Strand het ook stadige bewegende verkeer. Dit is vanaf Strand in die rigting na die N2, sowel as ook vanaf Somerset West in die rigting na die N2 is daar stadige bewegende verkeer. Buite die Helderberg area op die N7 suid in 'n suidelike rigting, stadige bewegende verkeer op die N7 suid by die afrit na die N1 uitgaande, die linkerbaan is gesluit. Op die N1 ingaande na Kaapstad, stadige bewegende verkeer na die M5 Coburg Interchange. En dan is daar ook stadige bewegende verkeer op die N2 ingaande by die afrit na Jacques Gerwel Drive, dit is by Settlers Way. Die R300 noord in 'n noordelike rigting is daar stadige bewegende verkeer by die afrit na Old Parel Road, die linkerbaan is gesluit. As jy dalk weet van enigiets op die paaie, laat weet my gerus op die WhatsApp lyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
2: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
3: This is Helderberg FM
2: 93.6.
1: It's 9 minutes past 7 o'clock. Good morning, welcome to the Timbald HFM Breakfast Show. The second hour, dit is donderdag, bietjie van 'n rowwe begin gehad vanoggend. But you know what, we keep moving. In this very hour, we are having our absolutely fabulous Schmidhauser Breakfast Battle. Rochelle het hier vir ons twee fantastiese Afrikaanse kunstenaars gekies. En kom ek sê net, hierdie lyk vir my soos 'n special wat vanoggend gaan gebeur.
0: Ek weet nie, ek wil eintlik graag nie hê dit moet 'n special wees nie. Ek wil graag hê dit
1: okay,
0: is
1: Okay, so gaan ons hier special van die tafel afhaal.
0: Dis 'n maar dis Afrikaans en dis lekker. Ons kan nie. ons kan nie. Ons moet dit dan buite los vir die Helderberg. Maar ek wil eintlik sê you know, the choose one Thursday kind of vibe.
1: Yeah.
0: Maar let's see what happens.
1: We will see what happens. En dan ook gaan ons 'n bietjie met die initiatief Youth for Life gesels. Nou as jy nou is daai vir jou bekend klink, onthou ons het vroeër die week Dinsdag het ons met Ricard van Talisman High Strand gesels oor hulle opwindende nuwe fondsinsameling wat hulle doen vir Youth for Life waar hulle nou môre in die cherry picker gaan opklim. Hulle gaan nou 12 ure daarin spandeer en alles dit vir Youth for Life. Nou ons gaan actually met Youth for Life gesels vanoggend. Ons gaan met Marjorie Such gesels. Sy is die CEO. So bly ingeskakel vir dit want dit is ook in hierdie uur. Maar ons kom sommer vanoggend af met 'n lekker Afrikaanse tune, Jan Blou Kaas en Janie by Sterrebrand.

0: Jan Bloukas en Jenny by Sterrebrand hier op Helderberg FM.
1: When selling your valuables, you want the best possible price. With extensive experience, gold and finance guarantees, you will be impressed with our highly regarded jewelry specialists. Professional service and best price offered. You will receive instant payment when selling your jewelry, antique jewelry, luxury watches, diamonds, Krugerrands, gold medallions and gold coins. Gold and Finance has branches countrywide and is South Africa's trusted jewelry buyer since 1992. Visit one of our Gold and Finance branches or log on to goldfin.co.za.
0: 14 minutes past 7 o'clock and good morning. Welcome to the Timbald HFM Breakfast Show. Nou, dit is donderdag en soos ons elke donderdag nou doen, doen ons 'n klein bietjie van 'n Afrikaanse Schmidhauser Breakfast Battle. And the Breakfast Battle is made possible by Schmidhauser. For more than 5 decades, Schmidhauser Electrical and Plumbing has been serving the Cape Town community. Being a trusted family-run business, they're passionate about offering dependable, top-quality electrical and plumbing services. Backed by a team of skilled and qualified electricians and plumbers that are committed to provide solutions tailored to your needs. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co.za. Nou vir oggend gaan ons plaaslik en ons gaan obviously groot en ons het twee van die grootste vrouestemme in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf reg teenoor mekaar. Nou hulle is albei koninginge van die verhoog en hulle het albei reuse treffers agter hulle name en vandag gaan julle moet kies wie vanoggend julle ry song. Ek weet nie. Wie dit ja.
2: Ja, te ja. Goed. Wie ja. Kies watter liedjie?
0: Yes.
2: Jy moet 'n liedjie kies. So in die eerste hoek het ons die vrou wat al vir meer as 2 dekades die klankbaan van ons langpad vakansies inkleer. Oorspronklik vrygestel in 2007 en later in 'n splinternuwe country baadjie is aangetrek en hierdie is die enigste Juanita Du Plessis met Mengelmoes Cardoes. Luister, kyk, hierdie liedjie is pure nostalgie. Die woord Mengelmoes Cardoes beteken basies 'n gelukkige pakkie of 'n mengelmoes van allerhande lekker dinge en dis presies wat hierdie snit is. Dit laat jou dadelik dink aan 'n Saterdag aand braai, 'n opskop en voete wat net nie kan stil staan nie. As jy vanoggend dalk daardie lekker opgewekte tradisionele klanke kort om jou deur hierdie donderdag te kry, dan is Juanita jou vrou.

Maar in hoek nummer 2 staan 'n vrou wat nie bang is om dinge bietjie op te skud met 'n stewige paprok skop nie. Van haar reuse 2015 album My Hartjie, dit is Karline van Jaarsveld met geskeurde jeans. Nou hierdie liedjie geskryf deur die melodiese meester Johan Foster, is dit die ultimate anthem vir enige iemand wat weier om in 'n boksie gedruk te word. Dit gaan oor vryheid om jouself te wees en om die lewe voluit te, jy weet, te geniet. Geskeurde jeans en al. Dis rou, dit het 'n ongelooflike raserige energie en dit skop daardie oggend moegheid sommer dadelik by die venster uit. As jy gereed is om die volume knoppe vanoggend skoon af te draai, dan is Karline jou tannie.

So Aldeberg, jy moet besluit vanoggend op hierdie donderdagoggend, wie gaan jou donderdagoggend regeer? Gaan ons die vrolike langpand klanke van Juanita vat of gaan ons voluit rok saam met Karleen van Jaarsveld of moontlik 'n special?

0: Rochelle, as jy nou een liedjie moes kies.
1: Ek het geweet jy gaan my dit vra. I just knew this was coming. As ek moet kies.
0: Ja.
1: So obviously, dis Afrikaans, dis donderdag, why not a special? Maar as ek moet kies, dan gaan ek vir 'n mengelmoes kardoes.
0: Okay, we've got Unity in studio.
1: Jy ook?
0: Ja.
1: Yes.
0: I think ek het die liedjie so lank laas gehoor, maar dit was soos een van my favorite tunes back in the day gewees.
1: Ja.
0: En ek het eintlik vergeet van ek was so stukkie liedjie se naam sien. Toe ek soos, dit klink vir my bekend. Toe speel ek gou die liedjie, toe ek soos, oh my word.
1: Ja,
0: what a throwback.
1: Definitief, a banger.
0: Ja, maar soos altyd, ons het geen keuse nie. Jy moet kies wat se liedjie vir oggend. Jonita Du Plessis se mengelmoes kardoes of Karin van Jaarsveld se geskeurde jeans of miskien dalk net in albei. Laat weet vir ons 021-100-6936. For now we're going to listen to some John Bellion, All Time Low.
2: Brownie Helderberg. This is Helderberg FM.
3: Helderberg FM
2: 93.6.
3: Here for you.
4: Was the knight in shining armor in your movie?

0: goeiemôre. Ek wout geskeurde jeans van Karlien van Jaarsveld. Lekker dag vir julle. Ons eerste wout vir Karlien van Jaarsveld. Dan van Elna.
1: Janita asseblief.
0: Hey, Janita daarso. Dan van Helena.
2: Goeiemôre. My favorite is maar mengel moeskardus, maar ek sal 'n ros special vat op hierdie donderdag. Ja, ons kou vir 'n special. Baie dankie en 'n geseënde dag vir julle. Bye.
0: Geseënde dag vir jou ook. Dan van Bernard.
3: Môre, môre dames.
0: Môre.
3: Definitief mengel moeskardus nommer 1. Goeiedag vir julle, groete. Bernard, bye.
0: Mooi dag vir jou ook. Van Dirk, special asseblief. Net dit, dis al wat ek gesê het. Special. Dan van Marty.
4: Môre julle, ek stem vir mengel moeskardus. Mooi dagie daar, babai.
0: Mooi dagie vir jou ook. Van Chris, hy sê, môre sê, kan ons 'n rush special kry asseblief. Toet ons letterlik nog twee boodskappe ingekry van die ander Helena.
5: Môre, môre, môre julle tweekies.
0: Môre.
5: Dat ek geslag ook my naam toe daar hê. mengel moeskardus. As ek sal albei, maar mengel moeskardus asseblief vir oggend.
0: 'n Mengel moeskardus. En toe Francis het ook gesê beslis Janita. So kan jy vir ons wiskunde daar doen.
6: Die wiskunde as ek die kalkulasies moet doen volgens die votes wat ingekom het, sal ek sê die wenner is definitief geskeurde jeans.
0: Ja, definitief. Jy weet, jy kan sommer van 'n myl af sien.
6: Karlien het die kroon gevat vanoggend. Nee, dis 'n grappie. Ja, dis 'n groot grappie.
0: Ons het vir Tannie Janita hierso, kyk hier net die Namibiërs, hulle like om te oorheers, like het my.
6: Like my daai ding. Kyk nou net vir jou ook.
0: So that brings the breakfast battle to a close, proudly sponsored by Schmidhauser, your reliable specialist in construction, electrical and plumbing services for more than 50 years. With signature Swiss precision and a dedication to excellence, Schmidhauser provides exceptional service on schedule, within budget and always with a personal touch. No matter the size of your project, they're ready to assist. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co.za. And without further ado, your one and only Schmidhauser Breakfast Battle winner this morning, Janita du Plessis, Mengel Moeskardus.

0: It is Train with Drops of Jupiter here on the Best Breakfast Show in the Helderberg. En voor dit was dit Tannie Juanita Du Plessis met Mengel Muscardus.
1: Buco se grootste Orange Square sale is uiteindelik hier. Geniet massiewe besparings op hardeware en boumateriaal, soos die 2050 liter Eco watertank vir slegs 1.99, die Houtnerf motorhuisduur vir 1.599 en die Ryobi 230 mm 2000 watt hoeksluiper vir slegs 999. Jy spaar R400. Koop groot by Buco met die Orange Square sale, geldig tot 14 Junie 2026. Begin met Buco.
2: Buco.
0: Tune in this Friday morning at 8:15 for the motoring program sponsored by Dent Magic Somerset West. Presented by motoring writer and content producer Wilhelm Lutjarems. Wilhelm has been a contributing writer at Car Magazine and Sentimental.shop and tests new and classic cars regularly. Dent Magic is located next to Somerset Mall in Somerset West and in Cape Town CBD. Dent Magic, a proud member of the South African Motor Body Repairers Association. For more information, visit dentmagic.co.za.
3: That dream kitchen isn't going to pay for itself, or is it? From 1 to 30 June, spend 250 Rand or more at any Timbuild store and you could win 100,000 Rand in products from PG Bison Boards and Bloom Hardware. Plus, there's a 2,500 Rand Timbuild voucher winner, guaranteed at every store. So go on, for timber, board, accessories and pre-assembled smart cupboards, get to Timbuild and win. Find your nearest store at timbuild.co.za. T's and C's apply.
0: 47 minutes past 7 o'clock and good morning. Welcome to the Timbuld HFM Breakfast Show. Nou, vroeger hierdie week, as jy nou nie kan onthou nie, het ek en Rochelle met Rickard van Talisman Higher Strand gesels, maar dit oor hulle opwindende nuwe fondsinsameling initiatief ten bate van Youth for Life. It is Youth Month, so you know we're celebrating all of that. Nou, Talisman Higher Strand het onlangs 20 jaar in die Helderberg gevier, terwyl Talisman Helderberg vanjaar hul 8ste verjaarsdag vier. Nou, om hierdie, jy weet, hierdie groot mylpale te vier, stel hulle 'n nuwe S18F Cherry Pick bekend, maar hulle gebruik die geleentheid ook om iets besonders vir die gemeenskap te doen. Ok, Rickard en sy venoot Koos gaan elk 12 uur in die mandjie van die Cherry Picker deurbring as deel van 'n 24 uur uitdaging om fondse vir Youth for Life in te samel. Nou die doelwit, R200,000 en dit is alles vir die Youth for Life se program vir kinders en jong mense om dit alles verder uit te brei. Nou vandag gesels ons met Madri van Youth for Life om meer te hoor oor die organisasie, die verskil wat hulle in die gemeenskap maak en hoe hierdie fondsinsameling gaan help om nog meer kinders te bereik. Goeiemôre en welkom Madri.
4: Goeiemôre julle, hoe gaan dit?
0: Nee, dit gaan goed met jou.
4: Nee, het gaan goed, dankie. Die weer lyk lekker vir Koos en Rickard om op te klim in my huis.
0: Ja, nee, fantasties.
5: Lekker koud en reënerig.
0: Ai, maar hulle doen hierdie alles in, met sulke goeie harte vir 'n baie goeie initiatief.
4: Ja.
0: So Madri, vir die van ons wat nou glad nie weet nie, vertel ons bietjie meer van Youth for Life. Wat is die organisasie se missie? Watter programme bied julle tans aan?
4: Reg, so ons hooffokus is ons jeug, skoon my mengels, nee, but youth support groups.
0: Yes.
4: So dit is in die gemeenskap self, so dit is nie in 'n skool nie. Dit beteken ons gaan in 'n gemeenskap in en ons gee die geleentheid vir enige kind in die gemeenskap wat wil betrokke raak by die program, kan betrokke raak. Ons daai is ook 'n disipelskap program, maar al ons programme is ons 'n bietjie streng. Verstaan jy, wanneer die ou einde wil ons verandering sien, nee, in mense, in gemeenskappe. So, as 'n kind dedicated is en committed is, bly deel van die program. Ons het so 6 weke dat ons dan hardloop, dat hulle die geleentheid kry om to step up, nee? En as hulle step up word, hulle dan nou die gemeenskap groep. So ons het dan weeklikse programme, weeklikse feeding, maar hulle bedien ook hulle eie gemeenskappe. Hulle besoek die ouer mense, ons het 10 community outreaches wat hulle in hulle eie gemeenskappe doen en street ministry. So daai is ons hart en om die strate saam met die kinders te loop is ons groot passie en ons hart. Al ons fasiliteerders het daai calling op ons lewe. Dan het ons ook ons leadership programme, dit word in skole aangebied, is 'n John Maxwell program en Ja, ons het net gisteraand die training aangebied in Stellenbosch daaroor. En as jy met kinders werk en jy begin met 'n groep, nê, nee, en jy sê ons gaan doen iets. Sê dit almal is nee, dit is nie nou deel van my terwyl jy nie screen time nie, moenie my screen time vat nie. Maar die realiteit is sodra hulle deur die program is, daai saadjies is geplant en jy sien hoe dit hulle energise om te begin serve. So daai programme in die skole en dit connect jou skole en gemeenskappe. Wat so mooi is om te sien daai bridge building wat gebeur in gemeenskappe. En dan het ons laaste 'n program wat ons aanbied en dit is in kleuterskooltjies en ECDs. Ons noem daai netwerk die Good Samaritans netwerk. En ons bestuur dit van met Cindy Kotse. Nou, programmetjies is literacy in kleuterskole, dit is Following in Jesus' Footstep, en ons 130 kleuterskooltjies, so dit is 6000 kleuterkies wat deel is van daai programme.
5: Oh, wow.
4: So dit is die drie afdelings of programme wat ons aanbied, maar as jy in die strate loop, op die ouende eindig jy op om holisties gemeenskappe te bedien. So daar is nie 'n program wat ons nie equipped is om aan te bied nie. Dit is van abuse tot rehabilitation, al daai goed is ons equipped en het ons mense wat bereid is om die gemeenskappe mee te help.
0: Ja, ja. Nou, julle werk mos nou obviously daagliks met kinders en jong mense. Hoe help hierdie programme dan spesifiek om hulle toe te rus vir die uitdagings wat hulle in hul gemeenskappe en ook daaglikse lewens ervaar?
4: Ja, mens kan met 'n bietjie in mense hande kan mens van die uitdagings probeer wegvat, nê? Nee, mens kan vir hulle kos probeer gee. Mens kan op die ouende die omstandighede gaan nie regtig verander nie. Dit is die omstandighede. So vir hulle om to rise above that, something will have to happen inside, yeah. Nê? Nee? En vir hulle om deur die program te gaan om te verstaan dat initiatief om die geleenthede te gebruik wat nou voor jou is, om daai goed te gebruik, kan vir jou 'n ander pad voorberei. Meeste kinders kan nie die ander pad sien nie. So they just keep on repeating the mistakes or the decisions they make. Die agter op ons hemde, ek het vroeër gehoor jy met Ricard gepraat het, jy het gesê jy gaan 'n draai kom maak. So ek weet ek gaan julle daar sien sometime en dan sal julle sien agter op ons rug staan na decisions determine destiny.
0: Ja.
4: So om daai vir hulle te leer, maar dan vir hulle te wys hierdie is hoe die ander pad lyk. Baie mense vra, hoekom kan hulle nie net 'n beter besluit maak nie? Because they don't see it.
0: Yeah.
4: Dink net aan jouself. As jy is in omdat omstandighede vasgevang is of in jou eie probleme, you only see the problems. Verstaan jy? So ons is daar om hulle koppies op te lig en te sê, there is a different road and we are going to mentor you and we're going to walk this road with you. So en dit gee hulle dan die krag en die courage to make better decisions om te weet ons is daar saam met hulle.
0: Ek love dit.
5: Madri, om 'n organisasie soos Youth for Life te bestuur verg baie passie en toewyding. Wat motiveer jou persoonlik en wat inspireer julle span van vrywilligers om hierdie werk aan te hou doen?
4: Ja, dit is 'n baie maklike antwoord, want ons beleef dit. Dit is nie ons doen opleiding en ons gaan weg en you have to get yourself to go back nie. Daar is so baie uitdagings vir onsself wat ons mee moet deel, maar as jy daar kom en jy sien die groei, jy sien hoe 'n kind wat byvoorbeeld in die begin van die jaar as jy bid begin lag, want hulle ken nie eers gebed nie, en aan die einde van die jaar sit hulle op hulle bed en hulle bid vir 'n tannie vir genesing. Verstaan jy daai tipe goed om dit te kan beleef? Om te beleef hoe daai kinders groei, om te beleef die kind was op die verkeerde pad en nou is hy 'n mentor vir 5 jonger kinders. Om daai goed te beleef, ja, dit inspireer jou. So ek wil amper sê to walk the streets and to be part of their lives is wat ons motiveer. En natuurlik as ons by mekaar kom, is dit ure se testimonies wat ons deel en stories wat ons deel. En daai stig mense geloof natuurlik. Verstaan jy om seker te maak, ja, mense het die krag om aan te gaan.
5: Om aan te gaan natuurlik. So hierdie fonds insameling saam met Talisman Higher Strand het reeds baie belangstelling gewek. Watter verskil kan 'n initiatief soos hierdie vir Youth for Life maak en waarvoor sal die fondse spesifiek aangewend word?
4: Die fondse gaan vir die uitreike wat reeds beplan is natuurlik vir ons meer as 200 kinders wat deel is van ons program in die gemeenskappe. So en dan het ons ook die leadership programme. Wat die leadership programme doen as hulle 'n program klaar gemaak het, dan moet hulle hulle eie outreach program skryf, né? Nee? En ons maak seker dat hulle dan daai outreach program kan gaan implementeer in hulle gemeenskappe. En dan natuurlik is daar nog 'n paar van die skooltjies wat ons graag sal wil opsit op die literacy program. Ons kan nie almal help nie, maar die fondse gaan te daai drie afdelings wat reeds in bestaan is.
0: Wow. Nou as jy na die toekoms kyk, wat is jou droom vir Youth for Life en hoe sal addisionele ondersteuning van die gemeenskap vir julle help om, jy weet, nog meer kinders en jong mense te bereik?
4: Ja, ek dink, kyk jy, as hulle 200 target reach, met ons, as Sham, as hulle in hierdie weer na, ons gaan het kan maak, nee, ek dink mense gaan hulle wil ondersteun. So, dan, ons het omtrent 10 skole wat op 'n waglys is, wat vir ons vra, kan ons hulle gaan, kan help. Die realiteit is, omdat ons volunteer en nie 'n fasiliteringsfooi kan betaal, vir mense met hulle transport betaal om daar uit te kom, vir die kinders kos gee nie, is dit moeilik om programme, nuwe programme te begin. En jy kan imagine, ek het nou iemand wat volunteer, maar as daai persoon 'n ander werk kry, ek kan nie vir hom sê met die ander werk vat nie, hy moet op eet, verstaan jy, sy is net op kos nodig. And then I have to step in. So ek kan, ons kan nie groei behind ek wat responsibility moet vat vir programme wat daar is nie, né? Nee?
0: Ja.
4: So sodra die fondse inkom en mens kan dan nou 'n fasiliteringsfooi betaal vir ons volonteërs en die mense wat ons programme gedoen het. Ewe skielik is die moontlikheid om daai skole te bereik daar, né? Nee? En mens kan meer kinders bereik. Hoe meer kinders ons kan bereik om te sê I'm choosing this path in plaas van die ander een, né? Nee? Hoe beter is die hele generation, jy help nie die kind nie, jy help die spouse met wie jy gaan trou, jy help al die kinders wat na hom gaan kom, help jy. So daai is natuurlik ons begeerte om met meer kinders te kan bereik.
0: Ja, nou vir enige iemand wat dalk nou 'n donasie wil gee, jy weet, hierdie hele initiatief ondersteun, hoe kan hulle so maak?
4: Wel, hulle kan op Talisman se social media pages, al ons inligting staan daar. Ek dink Ricard het gesê van ons kan artikel 18 gee, al daai dinge. Maar ons is nou by van 12:00 af is ek ook by Talisman op Talisman Corner. So dit is natuurlik 267 Main Road Strand. So as ons daar by Talisman is, dan kan hulle kom. Hulle sal sien as hulle instap, my geeltjie Zebo sal daar staan, ek sal daar wees, hulle kan self met die kaarte daar kom bydra. Ricard het ook laat weet van môre 12:00 af gaan hulle borsrolle verkoop vir R20. So die mense kan kom en daai fondse gaan ook na ons toe gaan. Ek dink en as julle by Talisman ry, dan moet julle net hoets vir die man daar bo.
0: Baie shame, ja.
4: Ek dink jy vat hy al bo gaan staan en aanhou waai. Maar as jy nou klaar gehoet het, trek sommer aan die parking in, kom drink 'n koffie en kom tap jou kaart daar by my.
0: Nee, ek stem saam.
4: Ek staan en wag vir julle.
0: Dit is fantasties. Madre, ek wil net sê bye bye, dankie vir jou tyd vanoggend en ook net dankie sê vir die ongelooflike werk wat jy doen vir die jong mense in ons land en dit bring soveel hoop, ek dink, vir baie van die kinders ook en dan ook net, jy weet, 'n goeie uitkyk vir die lewe vorentoe.
4: Ja, natuurlik. Ja. Baie dankie vir die geleentheid. Net julle oggend en ek hoop ek sien julle later.
0: Kyk hier, ons gaan moet plan maak. Ek gaan moet eers vir my Google Maps hier kry want ek is nog eers besig om die Helderberg te leer ken.
4: Ok, dit is fantasties. Weet jy, doen 'n live video terwyl jy dat Talisman toer hulle die ander mense agter jou kan aanraai.
0: Ja, sommer ek gaan sommer so maak, maar lekker dag verder en sien vir jou.
4: Vir julle ook.
0: Bye-bye. So daar het jy dit, gaan support Youth for Life. Hulle doen ongelooflike werk en dan ook, soos hy gesê het, support daar vir Ricard en wat sy naam Koos.
5: En Koos,
0: en
5: ja.
0: En Koos, hi, julle met hierdie nat weer wat hulle hier gaan ontvang. Maar bly ingeskakel vir nog lekker dinge. Vir nou gaan ons dit gevinnig luister na Martin Sluwig en Dragonet. Hallo.
3: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.

0: It's Martin Solveig and Dragonette with Hello here on Helderberg FM.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van Rooyen met jou nuus om 3 minute oor 8. Die Amtsklagkomitee se stel reëls word teruggestuur vir verfyning. Outa ondersteun die ouditeur-generaal se ondersoek na studente verblyf en cricket. Stokes en Atkinson is weggelaat uit die Engelse span vir die tweede toets teen in Nieu-Seeland. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die Nasionale Vergadering se reëlskomitee het die reëls wat die werk van die Amtsklagkomitee moet lei, teruggestuur om verfyn te word. Komiteelede het bevraagteken of 'n president slegs vir regstreekse optrede in 'n staat van beskuldiging geplaas kan word, of ook vir indirekte optrede. Hulle verskil ook oor die kwessie of slegs sekere parlementslede mag kwalifiseer om in die komitee te dien. Mzwanele Mani van die MK-partij sê grondwetlike aanspreeklikheid kan nie beperk word tot die president se fisiese gedrag nie.
3: That sub-rule improperly narrows presidential accountability. A president may authorize, direct, facilitate, knowingly tolerate or benefit from unconditional conduct without personally carrying out the final act.
0: Outa se ouditeur-generaal se inspeksie van studenteverblyf wat deur die Nasionale Finansiële Hulpskema vir studente befonds word, moet nie net probleme identifiseer nie, maar ook gebruik word om toesig te versterk en die stelsel te verbeter. Die organisasie se studenteverblyf moet behoorlik gekeur word, veilig wees en ten volle aan regulasies voldoen voordat studente geplaas word en openbare fondse uitbetaal word. Rudy Heineke van Outa sê die bevindinge behoort te om gapings in akkreditasie en verifikasieprosesse te sluit.
4: Outa het 'n nasionale audit versoek nadat ons eie ondersoek bevind het dat sommige geakkrediteerde studente akkommodasie nie voldoen aan minimumstandaarde nie. Daar is verder gevind dat sommige eienaars en akkreditasieagente saamgespan het en wanvoorstellings gemaak het ten einde sekere eiendom geskik te verklaar as studente verblyf.
0: Die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie het aanbeveel dat die Makana plaaslike munisipaliteit in die Oos-Kaapse Raad ontbind en 'n regse geding ingestel moet word teen burgemeester Jan Diswa Warra en haar leierskap. Dit volg nadat die kommissie 'n verdoemde verslag vrygestel het oor die munisipaliteit se water- en sanitasiekrisis. Hy sê sistemiese en strukturele mislukking skend inwoners se grondwetlike reg op waardigheid. Henk Boshoff van die Menseregte Kommissie sê tussen 2023 en 2026 het hulle meer as 30 klagtes oor mislukte dienslewering van inwoners ontvang.
5: Residents within certain areas continue to rely on the bucket system, which reflects a prolonged failure to provide adequate and dignified sanitation services, thereby violating residents' rights to human dignity, environmental safety and health.
0: In internasionale nuus, Amerika het vir die tweede agtereenvolgende dag met nuwe aanvalle op Iran begin nadat president Donald Trump gewaarsku het aanvalle gaan hervat word weens stadige vordering met onderhandelinge om die oorlog te beëindig. Die Amerikaanse opperbevel sê Iranse militêre waarnemingsstelsels en kommunikasiestelsels as ook lugafweerterreine was die teikens. In antwoord hierop sê Iranse Islamitiese Revolusionêre Wagkorps sy lugmag en vlooteenhede het die Amerikaanse teikens in Bahrein en Kuwait aangeval en skepe in die straat van Hormuz getref. Dan in cricketnuus, Engelandse kaptein Ben Stokes en snelbowler Gus Atkinson is nie ingesluit by die span vir die tweede toets teen in Nieu-Seeland nie. Hulle word ondersoek nadat hulle blykbaar spanprotokolle verbreek het. Hulle het die span se middernag klokreël verbreek toe hulle maandag in die vroegoggendure by 'n nagklub in 'n onderonsie met 'n Saracens speler betrokke was. Snelbowler Jofra Archer en kolwer Jordan Cox is by die span ingesluit. Joe Root sal as kaptein waarneem in die toets wat woensdag by die Oval begin. En dan het die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.55 teen die dollar, R19.11 teen die euro en R22.14 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,037. Die prys van goud is $4,061.59 per fyn ons en die prys van Brent olie $93.66 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur. Die Amtsklagkomitee se stelreëls word teruggestuur vir verfyning. Nou kyk ons gevindig na jou weervooruitsigte vir vandag. Dit gaan 'n winderige wees met 'n bietjie verspreide buie. Die Helderberg kan 'n maksimum van 17 grade bereik, Grabouw en Stellenbosch 16 en Kaapstad 15. Vir Helderberg FM nuus en weer is ek Wilnay van der Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
6: Goeiemôre, dit is 10 minute na 8. Kom ons kyk na jou jongste verkeer. In die Helderberg area Broadway Boulevard stadige bewegende verkeer verby Strand Industriële Gebied. Dan op die N2 is daar ook stadige bewegende verkeer en dit is verby Asla Park vanaf Somerset West Besigheidspark en dit is uitgaande as gevolg van daardie verkeerslig by Hazelden en die N2 wat buite werking is. Main Road in Strand het ook jou gewone oggendverkeer en dan is daar stadige bewegende verkeer op die M9 of Main Road in Somerset West verby The Vines en Bridgewater areas. Victoria Straat het ook stadige bewegende verkeer vanaf Strand in die richting na die N2, sowel as ook vanaf Somerset West in die richting na die N2. Broadway Boulevard het stadige bewegende verkeer uitgaande vanaf De Velde en dan verby De Velde en verby die Mall Triangle. Dan op die R300 Noord is daar een stilstaande voertuig by die afrit na Old Parel Road. Die linkerskouer is gesluit. Op die M3 ingaande by Newlands stadige bewegende verkeer na Hospital Bend. Stilstaande voertuig op die N2 uitgaande by die afrit van by Airport Approach Road, die linkerskouer is gesluit. As jy dalk moontlik weet van enige iets anders op die paaie of as ek iets gemis het, laat weet my gerus op die WhatsApplyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM.
2: 93.6.
0: 10 minutes past 8 o'clock. Good morning. Welcome to the final hour of the Timbald HFM Breakfast Show.
6: It's the final countdown.
0: Kyk hier nie, as jy eers sulke dinge hoor, moet jy weet, ons is baie opgewonde, môre is Vrydag.
6: Yes, tomorrow we bring you Friday.
0: Ja, wag, wat is daai Friday, wat is daai liedjie van, wat is daai meisiekind? Oh my word,
6: not oh my goodness. Nee,
0: Jessica
6: don't.
0: Black of iets soos dit gewees, daai, kan jy nie daai liedjie onthou nie?
6: Nee, miskien is ek te oud, fossil in the making, I don't know.
0: Jy is nie te oud nie, nog nie.
6: Kan ons asseblief net iets sê oor die foto wat ons gekry het, want daai is my baie ontstellend.
0: Kyk hier, oom Blakkie Swart het vir ons 'n verskriklike mooi foto gestuur van die slang wat hy gister gevang het. Dit is 'n, ek dink dit is 'n kobra.
6: Dit is 'n Kaapse kobra.
0: Kaapse kobra.
6: Ja, ja.
0: En die Kaapse kobra het vanoggend vir Rochelle kom sê, goeiemôre Rash, ek is die meisie wat gister net 'n bietjie krag wou leen om my huisie warm te maak vir die koue winteraande. Nou speciaal vir Rash en Tujat, nou ek en oom Blackie gaan ook nou bietjie gesels, of ons moet nog gesels oor ons date oor Wilnay wat slange wil vang voordat sy 30 is.
6: Ek wil graag sê dat ek sal wil saam gaan, maar net as jy en oom Blackie beloof om nie die slang na by my te bring nie.
0: Ek beloof, ek weet nou nie van oom Blackie nie.
6: Like, I will stand at a distance, ja. Ek sal 'n video neem, ek sal moral support gee, ja. Jy weet, hy gaan al die know-how gee hoe om te vang en wat om te doen. Ja. I'll be there. Maar die slang moet nie na by my kom nie.
0: Nee, ek verstaan. Ek beloof. Maar ek weet nie, ek dink oom Blackie Swart het aan dalk ander planne.
6: Ek gaan dan sy familie op hom sit. Ek ken sy sister. Hy moet oppas.
0: Maar bly ingeskakel vir nog lekker dinge. Ons het 'n paar dinge om vir jou te vertel in hierdie uur. Maar vir nou is dit Lady Gaga, The Dead Dance.

0: It's Lady Gaga with the Dead Dance here on Helderberg FM.
1: Unati offers you a range of convenient solutions for all your everyday needs. Like Unati Plumbing, your one stop for all your plumbing solutions, from maintenance and installations to prepaid water meters. Contact Quibus on 079-4011-885 or email info@unati-plumbing.co.za.
0: It's 17 minutes past 8 o'clock. Good morning. This is the Tumbled HFM Breakfast Show, the final hour. Nou, Rochelle, ek weet nie, is jy 'n lucky persoon?
2: I don't know. Miskien, ek weet nie. Ek het al 'n paar dinge in my lewe gewen.
0: Mm.
2: Ek sal nie minig sê as dinge wat ek wou hê nie. Ek sal sê 50-50.
0: Okay, 50-50.
2: Ja, dis nou by die oomblik. Ja, you put me on the spot.
0: Ek moet.
2: Ja.
0: Ek moet.
2: Is jy?
0: Nee, nie rarig nie.
2: Oh.
0: Ek weet nie, dis kom ek enter omtrent elke liewe kompetisie en dan, julle toch arme ek. Ek dink, okay, ek het tenminste hierdie jaar een kompetisie gewen. Maar gepraat van kompetisie, wen, daar is, jy kry hierdie mense wat nou net so super lucky is.
2: Nee.
0: Maar dan... Hierdie kompetisie wat ek van weet is super maklik. Dit is seker 'n guarantee vir jou om te wen as jy gaan inskryf. En dis nie sommer net van 'n ooh, jy kan 'n roemuisgeldjie wen of 'n braaitang nie of wat ook al. Dit is 'n full-on 65-inch 4K Samsung Smart TV wat jy kan wen. Okay.
2: Dis 'n lekker prys.
0: Dis 'n amper seker woord hierso, lekker prys.
2: Dis 'n massiewe lekker prys. Mm,
0: daai 'n baie groot lekker prys.
2: Ja, ja.
0: So die ding is GAC fantastiese karre. Ek wil eintlik nog miskien moes ek maar getest daai wat nou die naweek, maar ek was bietjie te bang geweest van die kar het vir my te fancy gelyk en ek het gedink die kar gaan my daar eject. Maar ek weet nie of ek
2: Nee man, daar is nie so ding soos te fancy nie. Daar bestaan nie so iets nie.
0: En kyk hier net, dis verskriklike mooi motors en al wat jy hoef te doen want GAC is super cool. Hulle was soos okay, cool, ons weet die sokker wêreldbeker begin vandag. Ook dit is rugby wêreldbeker volgende jaar. Kom ons gee jou TV's weg, 65-inch 4K Samsung Smart TV. En al wat jy hoef te doen is basies net 'n bietjie van 'n show and tell oor hulle brand GAC. So al wat jy moet doen, jy moet na hulle global website toe gaan, hulle GAC global website, gaan kyk bietjie na hulle voertuie en kyk na hulle brand en dan maak jy 'n post. Mag dit 'n video wees, 'n foto, 'n review, 'n story, wat ook al. Onthou, dit is show and tell. En dan post jy dit op jou sosiale media. Jy tag vir GAC Somerset West en vir GAC Cape Gate.
2: Is dit al?
0: En dis al.
2: Maak 'n video met lekker content.
0: Mm.
2: Show and tell.
0: Ja.
2: Tag at GAC Cape Gate, at GAC Somerset West,
0: ja.
2: At Helderberg FM 936.
0: Mm.
2: And there we go, Bob's your uncle.
0: Ja, sort it. En as jy klaar, en dan kan jy 'n kans kry om 'n 65-inch 4K Samsung Smart TV te wen. En die ding is, the person with the most posts or the best overall content wins the TVs. There's multiple chances for you to win. Dit is so verskriklik maklik. Kyk hier, as ek kon, het ek ingeskryf. Al is ek bad luck.
2: So ek en jy sou saam 'n video gedoen het.
0: Exactly.
2: En dan sou ons dit gedeel het, soos ons gesê het.
0: Ja, en dan die een naweek by jou, die ander naweek by my.
2: Yes.
0: As jy Johannesburg toe gaan kry, ek het as ek nou weer toe gaan, kry jy dit.
2: Ja.
0: You know, it would have worked perfectly.
2: Definitief.
0: So al wat jy moet loop doen, ek gaan dit net weer vir jou sê, is basies 'n lekker show and tell video fotootjie oor die brand GAC. Jy kan na hulle GAC Global website toe gaan, kyk na hulle vehicles, na hulle brand, dan maak jy 'n post en dan tag jy vir GAC Somerset West, GAC Cape Gate en Helderberg FM 93.6 en jy staan 'n kans om te wen. Maar, bly ook ingeskakel vir nog lekker dinge, soos byvoorbeeld ons het vir appel hierso met klompkeer lekker.
3: Boxer price knockout deals. Don't miss out. Get Ellis Brown Creamer 750 gram by 2 for only 95 rand. All Gold Tomato Sauce 700 ml and Crosland Blackwell Mayonnaise 750 gram, both for 70 rand. Two deals per customer. Boxer price knockout.
4: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
5: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
4: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
5: Helderberg FM.
4: 93.6.

0: Ek ons almal het 'n bietjie van die ek weet nie wanneer laas ek semi-formal aangetrek het nie.
1: Self.
0: But I'm excited either way.
1: Self.
0: Ten minste het ons nog 'n hele naweek om dinge te beplan.
1: Ons het definitief jy staan 'n kans om 'n dubbel kaartjie, so dis nou vir jou en jou man of vir jou en jou vriendin of vir jou en jou vriend
0: of jou, vir jou en jou ma.
1: Of jou en jou sissie, of jou broer.
0: Who knows?
1: Maak jy saak nie, 'n dubbel kaartjie. Al wat jy moet doen is vir ons die naam stuur. Wat noem ons maandag aand? We're taking office hours out of the studio and into the heart of the Helderberg. Jou naam, jou van, jou ID-nommer en die antwoord natuurlijk. 021-100-6936.
0: So daar het jy dit, stuur in die boodskapies. Jy staan 'n kans om te wen. Maar vir nou gaan ons luister na Zaan Sonnekus en Tashai. Doe het.
2: Dis lekker, dis plaaslik.
3: Jou gemeenskapsradiostasie.
2: Helderberg FM.
3: 93.6.

0: It's Lionel Richie all night long here on Helderberg FM 93.6. Rochelle, wanneer laas het jy die hele nag gekuier?
1: Oh, die hele nag? Oh, nou moet ek baie mooi dink.
0: Nee, ek kan nie eens onthou wanneer laas ek dit gedoen het hier.
1: Ek dink nuwe jaar 2024. So, eindelijk dan nou nuwe jaar 2025. So, verlede jaar se nuwe jaar.
0: Goed nie, ek was al 10 uur in die bed daai ene. Ek dink vir my was dit die nuwe jaar voor. Nee, miskien... Ja, was die nuwe jaar voor dit, ja.
1: So, was jou 2024 nuwe jaar?
0: Yes!
1: Nee, vir my was dit 2025 nuwe jaar toe het ons gekeier... tot die son opgekom het, en toe moet ons nog liggawe toe rai,
0: oh,
1: en
0: no.
1: alles. Dit was 'n hele story.
0: Ja.
1: So, hierdie jaar, nuwe jaar, het ek besluit, dat ek gaan nie, ek soek wel, ek het wel een plek gesoek, waar ek vuurwerke kan kyk, en allemaal sê net vir my, daar is nie so iets in die Helderberg nie, wel, ek het hulle gevind, en ek het vuurwerke gekyk, en het was heerlik, ek weet, I know animals, and the environment, en alles, maar ek is mal daar, is my baie mooi, if they could do it noise free,
0: het sou fantastisch,
1: dit sou fantastisch wees,
0: kyk hier, slim mense daar buiten, asseblief, figure vir ons iets uit,
1: ja, dat ons vuurwerke kan kyk, sonder enige noise, laat het nou nie die omgewing kan versteer nie, dit sou amazing wees, ek weet hulle doen oor see drones, en sikker die goed,
0: so cool doen,
1: nee, baie cool,
0: Eendag.
1: Maar ja, hierdie nuwe jaar toes ek net na 12 in die bed en wel, die 2 januari toes ek 'n nuwe baba ryke. So that was the last of my freedom.
0: Toes Luna soos, hallo!
1: Ja, toes Luna soos, hi, jy lyk soos my nuwe mama, daar gaan jou vryheid, ek is nou die baas van die huis.
0: Dit werk altyd so, want Mitsi, my kat het ook 10 uur. Actually 9 uur al daai aand voor nuwe jaar, sê ek my gesê, dis nou bedtyd. Toe sê ek van nee, toe sê ek blyk tot 10 uur toe wakker, toe sê ek soos, okay, ons kan nou bed toe gaan. Toe gaan slaap.
1: Ek sê vir jou, kyk, Luna ook, sy is op die bed, sy spring op die bed, en sy sê, ons gaan nou doen.
0: Dis nou, ons gaan nou doen.
1: Ja. Op daai vreeslike hoë noot vir hierdie donderdag, is dit tyd vir ons om Kubai te sê, maar wil nou, weet jy wat?
0: Is dit wat ek dink het is?
1: Ek dink jy weet wat dit is.
0: Ooh, exciting time, sê vir ons wat dit is.
1: Môre, wanneer ons terug is, dan is dit... Vrydag. Ek wil nou bring môreoggend vroeg vir jou Vrydag, so moenie uitmis om daai ene nie. My grappie vir die dag is, that's like a really bad mom joke instead of a dad joke.
0: I love it though.
1: Bly ingeskakel vir nog lekker muziek net hier op Helderberg FM en lekker programme vir die rest van die dag. Ons sien jou weer morgenoggend, ek sien jou weer morgenoggend tussen 6 en 9. Mag die dag vir jou glimlag, arrivari.
0: Arrivari. En ook vir die van julle wat wonder, ja, die competitie vir 'n double ticket na Nagskof, dit is... vir almal, van 18 years and older. All you need to let us know is what is the event called where we're taking office hours out of the studio and into the heart of the Helderberg. You need to WhatsApp your name, your surname, your ID number and your answer to 0216936. But definitely stay tuned because Mariana is up next on office hours standing in for Marilise again. Hopefully Marilise is A-OK by Monday. But that's all we have time for today on HFM Breakfast powered by Timbald Somerset West. From quality building materials to unbeatable deals, Timbald has everything you need to make your next project a success. Swing by the corner of Victoria Road and Red Street, Somerset West, or visit timbaldsomersetwest.co.za to explore their latest offerings. Timbald Somerset West, your design, our passion. And loving and leaving you with some Joshua Nadi Rien de Staranet. And with that, always remember, be kind and stay weird.
2: Dis lekker, dis klaslik.
3: Dis Helderberg FM. 93.6.

0: En dis Connell Cruz, Into the Wild. Net voor dit was Ariana Grande, Into You. Baie welkom, jy is ingeskakel op Helderberg FM 93.6 en hierdie is Office Hours. Dit is nou net verby 9:30 en is tyd vir jou hoofdrekke.
1: Helderberg FM 93.6 Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Mariana Keizer met jou nuus hooftrekke. Die Nasionale Vergadering se Reëlskomitee het die reëls wat die werk van die Aanklagkomitee moet lei, teruggestuur om verfyn te word. OUTA sê die ouditeur-generaal se inspeksie van studenteverblyf wat deur die Nasionale Finansiële Hulpskema vir studente befonds word, moet nie net probleme identifiseer nie, maar ook gebruik word om toesig te versterk en die stelsel te verbeter. En Amerika het vir die tweede agtereenvolgende dag met nuwe aanvalle op Iran begin nadat president Donald Trump gewaarsku het, aanvalle gaan hervat word weens stadige vordering met onderhandeling om die oorlog te beëindig. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir jou volledige nuusbulletin om 10 uur.
1: Helderberg FM 93.6 Here for you with local and international news.
2: Since 1986, Helderberg Hospice has cared for thousands of members of the Helderberg community who face a life-threatening illness. Specialized medical expertise, palliative care, and holistic care is provided to patients and their families. Please help Hospice to sustain our special kind of care, make a donation, leave a gift in your will, join Club 1000 and support our charity shops and fundraising events. Like us on Facebook, visit helderberghospice.org.za or call 021 852 4608 for any advice, information or to be part of our special care.
1: Helderberg FM 93.6 Here for you. I will

0: En dis Echo Smith met Cool Kids. Baie welkom, jy's ingeskakel op Helderberg FM 93.6, dis Office Hours. Ek is Mariana, ek staan in vir Marlies. Sy gaan amper weer terugkom, sy vat net so bietjie rustigheid, maar ek weet nie hoe hard een mens kan slaap vandag met die Vuvuzelas. Dit is nou een woordie wat ek gekry het op een boodskap. Nou, een Vuvuzela is deel van ons sokker, ok. Nou net vandag kan die biertannie net bietjie relax, ok. Want daar gaan definitief een paar geblaas word vanaand. Groe dinge gebeur, vanaand 9 uur is die official kick-off vir die Soccer World Cup en ons is baie excited van Bofana is daar. En ek love it, want toe hulle nou op interviews gepraat het, hulle is nie overconfident nie. En om overconfident te wees, partykeer kan ek agterkom werk het nie so lekker nie. So hulle sê hulle het hard geoefen en hulle is reg en ek is baie excited daarvoor. Maar is nou alweer 10 uur en dis tyd vir jou nes.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Die Amtsklagkomitee se stel reëls word teruggestuur vir verfyning en Outa ondersteun die ouditeur-generaal se ondersoek na studente verblyf. Goeiemôre, ek is Mariana Keizer met jou 10:00 nuus. Die Nasionale Vergadering se Reëlskomitee het die reëls wat die werk van die Amtsklagkomitee moet lei, teruggestuur om verfyn te word. Komitee lid het bevraagteken of die president slegs vir regstreekse optrede in 'n staat van beskuldiging geplaas kan word of ook vir indirekte optrede. Hulle verskil ook oor die kwessie of slegs sekere parlementslede mag kwalifiseer om in die komitee te dien. Mazonele Mai van die MK-party sê grondwetlike aanspreeklikheid kan nie beperk word tot die president se fisiese gedrag nie.
2: It is our view in the MK that sub-rule improperly narrows presidential accountability. A president may authorize, direct, facilitate, knowingly tolerate or benefit from unconditional conduct without personally carrying out the final act.
0: Outa sê die ouditeur-generaal se inspeksie van studenteverblyf word deur die nasionale finansiële hulpskema vir studente befonds word, moet nie net probleme identifiseer nie, maar ook gebruik word om toesig te versterk en die stelsel te verbeter. Die organisasie sê studenteverblyf moet behoorlik gekeer word, veilig wees en ten volle aan regulasies voldoen voordat studente geplaas word en openbare fondse uitbetaal word. Ruby Heineke van Outa sê die bevindinge behoort te help om gapings en akkreditasie en verifikasie prosesse te sluit.
3: Outa het 'n nasionale audit versoek nadat ons eie ondersoek bevind het dat sommige geakkrediteerde studente akkommodasie nie voldoen aan minimumstandaarde nie. Daar is verder gevind dat sommige eienaars en akkreditasieagente saamgespan het en wanvoorstellings gemaak het ten einde sekere eiendom geskik te verklaar as studente verblyf.
0: Die Suid-Afrikaanse Menseregkommissie het aanbeveel dat die Mekana plaaslike munisipaliteit in die Oos-Kaapse Raad ontbind en 'n regsgeding ingestel word teen burgemeester Yandishwa Farah en haar leierskap. Dit volg nadat die kommissie 'n verdoemende verslag vrygestel het oor die munisipaliteit se water- en sanitasiekrisis. Sy sê sistemiese en strukturele mislukkings skend inwoners se grondwetlike reg op waardigheid. Henk Boshoff van die Menseregkommissie sê tussen 2023 en 2026 het hulle meer as 30 klagtes oor mislukke dienslewering van inwoners ontvang.
4: Residents within certain areas continue to rely on the bucket system, which reflects a prolonged failure to provide adequate and dignified sanitation services, thereby violating residents' rights to human dignity, environmental safety and health.
0: Amerika het vir die tweede agtereenvolgende dag met nuwe aanvalle op Iran begin nadat president Donald Trump gewaarsku het aanvalle gaan hervat word weens stadige vordering met onderhandelinge om die oorlog te beëindig. Die Amerikaanse opperbevel sê Iranse militêre waarnemingsstelsels en kommunikasiestelsels as ook lig afweerterreine was die teikens. In antwoord hierop sê Iranse Islamitiese Revolutionêre Wagkorps se lugmag en vlooteenhede het Amerikaanse teikens in Bahrein en Kuwait aangeval en skepe in die staat van Hormuz getref. In cricket, Engelandse kaptein Ben Stokes en snelbouwer Koos Atkinson is nie ingesluit by die span vir die tweede toets teen Nieu-Seeland nie. Hulle word ondersoek na hulle blykbaar spanprotokolle verbreek het. En nou vir jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.55 sent teen die dollar, R19.11 sent teen die euro, R22.14 sent teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,037. Die prys van goud is $4,061.59 per fyn ons en die prys van Brent-olie $93.66 per vat. Jou hoofstorie hierdie uur. Die Amsklagkomitee se stel reëls word teruggestuur vir verfyning. Nou kom ons kyk bietjie na jou weer vooruitsigte vir vandag. Strand en Stellenbosch kan 'n maksimum van 18 grade bereik, Grabouw 16 en Kaapstad 17. Vir Helderberg FM nuus en weer, ek is Mariana Keizer.
1: Helderberg FM 93.6 Here for you with local and international news.
0: Kom ons kyk bietjie na die paaie. Daar is stadige bewegende verkeer. Daar is oral stadig bewegende verkeer, maar nie so opgehoop soos net nou nie. Daar is 'n stilstaande voertuig op die N2. Dit is by die Kuilsrivier pad op die R300. Die linkerkant is gesluit. Ry asseblief mooi versigtig. Dan is daar werke besig op die M3 en dit is in die noordelike rigting daar by Nieuweland in Kaapstad. So daar's baie stadige verkeer en daar's 'n stilstaande voertuig by Airport Approach Road. So die N2 daarso by die ramp daarso by die approach ramp van die airport and the left lane is blocked. So asseblief ry mooi versigtig. En dan die N1 lyk rustig, dit is nie so opgepak nou nie, maar net soos jy die stad inkom by daai draai daarso by die Nelson Mandela Boulevard, daar is baie stilstaande verkeer, so wees asseblief versigtig en hê maar ekstra moed vandag. Vir Helderberg FM Traffic, ek is Mariana Keizer.

0: En dis Release Me deur Agnes. Baie welkom, jy's ingeskakel op Office Hours op Helderberg FM 93.6. Dis 11:30 en dis tyd vir jou nuus hooftrekke.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Mariana Keizer met jou nuus hooftrekke. Die Activist and Citizens Forum sê die regering en die polisie moet meer doen om die veiligheid van Suid-Afrikaners te verseker, veral in hoë risiko misdaadgemeenskappe. Die voorsitter van die parlementêre portefeulje komitee oor polisie, Ian Cameron, vra dat die hoof van misdaad intelligensie, Feroz Khan, geskors word. Hy is voor die Matlange kommissie onder meer daarvan beskuldig dat hy by misdaad ondersoeke ingemeng het. En Bufana Bufana se afrigter erken Mexico is hulle sterkste teenstander in groep A. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir jou volledige nuusbulletin om 10:00 saam met Christie.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
3: Add elegance and charm to every room in your home. At Alplus Shutters and Louvers, we specialize in blinds that combine beauty and practicality. Explore vertical, aluminium, wood, Roman, and roller blinds in sunscreen or blockout fabrics with textures and colors to match your style. Let your windows make a statement. Sophisticated, stylish, and timeless. Discover more at alplus.co.za. Alplus Shutters, your home of blinds.

0: En dis Happier deur Marshmallow and Bastille. Happier, happier, happier. Ach, ek is so sad om te gaan nou, maar ek gaan hierso vir jou voorstel aan Christy.
1: Ek is nie happier nie, ek is happiest.
0: O, happiest.
1: Ja, dis die grootste, ergste van happy wees, hoor, dan I'm happiest. So, dis wat ek nou is.
0: Wow, amazing. Hoe gaan dit vandag?
1: Lekker, lekker. Happiest, happiest. Kyk, die sonnetjie het al net nou deurgebreek, wat ek verbaas is oor. Kyk, ek is baie verbaas oor weerstoestande in die wêreld, hoe dit verander het oor die afgelope klompie jaar. Een van die dae, daar is daar see by die woestyn, jy weet, die toevinding. Mens kan nie glo hoe dinge verander het nie.
0: Dis amazing.
1: Seisoene wat skuif, jy weet wat ou agterkom met al die jare.
0: Jo, maar laas jaar hierdie tyd voel het, dit was kouer.
1: Dit is presies wat ek sê, dinge verander.
0: Apparently is dit nou eers die 21ste Junie wat het eindelijk winter is, hoor.
1: Wow.
0: Ja, nie meer die
1: eerste. Dan gaan ons December maand nog koud kry.
0: Nee. Okay, wacht, nou, ek het 'n vraag vir jou, okay?
1: Ja.
0: So, die Soccer World Cup vanavond.
1: Ja.
0: Baie excited vir my.
1: Ja.
0: En ek gaan nou allemaal hier so buiten gaan meer excited maak, want allemaal is my nog te rustig vir vandag.
1: Ja.
0: Nou, vertel vir my, het jy al een vuvuzela geblaas?
1: Nog nie. Nee, weet jy, jy moet die ding koop om te blaas. Ek wil mos nie aan 'n ander ou se blaas.
0: Okay, ja, daai is nogals nasty.
1: Verstaan jy? So, en ek het nog nie eintlik by een gekry om te koop nie. So, ek wil hom ook nie net een keer blaas nie. Ek meen, koop ek hom om een keer te blaas.
0: So, okay.
1: Het jy al?
0: Ek moet sê, ek onthou die World Cup 16 jaar terug, ek kon nie dit reg kry nie, en toe was ek iewers oor see by dollar store, en ek sien wat was Lela, en ek blaas, en toe kon ek het blaas, ek is van, wow, regtig 5 jaar later.
1: Hulle het 'n vlekie ingesit vir die oorseese mense, want hulle weet nie hoe ver kan vuvuzela nie, dus hier by ons is daar nie nodig om 'n vlekie in te sit, ons vlek homself.
0: Okay, wel nou weet ek, jy kry vuvuzela vir jou verjaarsdag, hoor, Christy, okay.
1: Ek gaan blaas as daar probleme is in die huis, en wanneer ek happy is, en happiest is, en as daar die sokkerspan wen teen Mexico, enzovoort, enzovoort. Ek sal vanavond net maak soos 'n vuvuzela.
0: Okay,
1: om ander ons speel.
0: Amazing. Nou, wat van jy oor praat vandag in jou show?
1: Man, ek nie veel nie. Donderdag is gewoonlik afdraande na die naweek toe met my, rustig, sodat ons in die stemming, die mood van die naweek kom. Maar, Jan Willem en Lelani kom in, lekker eet. Hulle het weer gaan uit eet, en ek is weer jaloers.
0: Hoe, ek het gesien die foto's,
1: ja, hulle gaan uit eet by 'n plek, en ek skimp nou al vir 3 jaar, dat ek ook kan uitgaan en 'n bietjie gaan eet.
0: Okay.
1: By die plekke waar toe. Hulle gaan so sal hoor wat hulle geëet het, en waar hulle geëet het, so in omgewing van 2:15.
0: Okay, lekker. Wel, baie dankie, dan sien ek jou weer môre.
1: Sien jou môre.
0: Lekker dagie. Wel, bly ingeskakel vir jou daily date with Christy just after that. That was Office Hours, proudly brought to you by Somerset Timbers, your go-to for timber hardware and know-how. Enjoy unmatched prices and reliable delivery across the Western Cape. Everything you need under one roof. See what's in store today at somtim.co.za. Somerset Timbers, we know wood. From me, Mariana, have a wonderful, wonderful day. I'm going to leave you with this song by Cher, Believe. It's especially before Bufana Bufana. Let's have a good night.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die Activists and Citizens Forum sê die regering en die polisie moet meer doen om die veiligheid van Suid-Afrikaners te verseker, veral in hoë risiko misdaadgemeenskappe. Dit volg na Dinsdag aand se massa skietery in die Jumpers informele nedersetting in Cleveland, Johannesburg, wat die lewens van 12 mense geëis het. 9 mense is beseer. Die forum se woordvoerder, Dennis Bloem, sê swart lewens het goedkoop en waardeloos geword.
3: We must ask President Cyril Ramaphosa, how many innocent lives must be taken before the government will accept that the country is in a crisis and innocent blood is being spilled in townships. Townships in South Africa has become war zones.
2: Die voorsitter van die parlementêre portefeuljekomitee oor polisie, Ian Cameron, vra dat die hoof van misdaadintelligensie, Feroz Khan, geskors word. Hy is voor die Madlanga-kommissie onder meer daarvan beskuldig dat hy by misdaadondersoeke ingemeng het. Khan is tans uit op borgtog in 'n saak oor edelmetale nadat hy saam met die gewese hoof van die Valke in Gauteng, Ibrahim Kadwa, in hegtenis geneem is. Cameron sê amptenare wat vermoedelik die wet oortree het, moet geskors word om die integriteit van voortgesette ondersoeke te beskerm. Groot banke in Suid-Afrika gebruik toenemend outomatisering om doeltreffendheid te verbeter en bedryfskoste te verminder. Die bank sagteware verskaffer Avaloq sê baie banke probeer om ingewikkelde ouer stelsels met geïntegreerde digitale platforms te vervang wat prosesse stroomlyn en die afhanklikheid van groot agterkantoorspanne verminder. Die onderneming sê outomatisering kan transaksieverwerking aansienlik verbeter en opkomende tegnologieë soos kunsmatige intelligensie ondersteun. Banke is ook onder druk om dienste te vernuwe en koste te verlaag te midde van 'n voortdurende afname in die vraag na banktakke. Nuus uit die buiteland. Die Amerikaanse president Donald Trump sê die land se weermag het sedert verlede maand 'n geheime operasie uitgevoer om olietankskepe deur die seestraat van Hormuz te laat vaar. Sowat 20% van wêreldpetroleum voorrade word normaalweg deur die roete vervoer, maar verkeer is erg ingekort sedert die Amerikaans-Israelse aanvalle op Iran in Februarie. Trump sê die geheime operasie het gehelp om handelsskepe en meer as 100 miljoen vate olie deur die seestraat te help.
4: You know we've been taking out millions of barrels of oil. Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran until right now. We took out the other night 22 ships late at night with no lights because they don't have any radar because we blasted the crap out of it. That's why oil's $85 a barrel.
2: Sokkernies. Bafana Bafana se afrigter Hugo Broos sê het Suid-Afrikaners verseker die span gaan alles in die stryd werp in vanaand se wêreldbeker openingswedstryd teen die medegasheer Mexico in die Azteca Stadion in Mexico stad. Dis 'n herhaling van 2010 se toernooi toe die twee lande in Johannesburg 1-1 gelyk opgespeel het. Broos sê die wedstryd sal moeilik wees, veral omdat dit voor 85,000 gillende en singende Meksikane gespeel word.
5: I think the last 10 games of Mexico, they all nearly all win them. So that means that we'll be a team in confidence. Also the fact, and that is the reality, Mexico is the best team in the group. So for us it will be a very tough game. I think we need to be on our best level. I need also a little bit luck.
2: En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R19.08 teen die euro en R22.12 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,749. Die prys van goud is $4,101.28 per fynons en die prys van Brent ru-olie is $91.28 per vat. Hoofstorie hierdie uur, die Activists and Citizens Forum sê Suid-Afrika se townships het in 'n oorlogsones ontaard. Kom ons kyk wat sê die Suid-Afrikaanse weerdiens, wat maak die weer môre? Daar so 60% kans vir reën, bewolkte dag wat voorspel word vir môre met Kaapstad sowel as die en ook Gordons Bay, die Helderberg, Grabouw en Stellenbosch allemaal minimum van 13 met 'n maximum van 16 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
6: This is your daily date with Christy Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
1: 93.6.
6: Your community station.
2: It is time for your daily date with me, Christy, proudly brought to you by Chery Somerset West, where great deals meet a bold range of stylish new Chery SUVs with flexible finance options and service that aims to please. There's never been a better time to upgrade your drive. Visit cherrysomersetwest.co.za and book your test drive today. Middag sê ons is by donderdag amper daar, 5.5 minute na 12. Ek hoop het gaan sommer baie goed met jou by die donderdag, had jy een lekker ochend gehad het. Ons vat het altijd rustig. Rustige bedonderdag so afdraande na die naweek toe, om dan ons vir ons in die rechte lijm te kry vir vrijdag en die naweek wat voorlee. Maar ons gaan so kwart oor twee se kant gesels met Jan Willem en Lelani, en hulle het gaan lekker eet. Sal gaan hoor waar hulle gaan eet. Nee, kyk, hulle doen dit so op een donderdag partij keer net om ons lus te maak vir die naweek om bykie te gaan uit eet. Nee, so bly geskakel kwart oor twee gesels ons met hulle hier op Helderberg FM. So is altyd lekker muziek. En ons begin hierdie 3 ure van jou daily date met 'n ou bekende Diana Ross, Upside Down. Middag sê.

0: video. Ollie Vance en Tashé met Het Jy Iemand hier op Helleberg FM. Ook gehad David Durman's old friends, DJ Clock Wolves en Diana Ross Upside Down. So vier in een rij vir jou op Helleberg FM. Kom ons kyk hoe lyk die situasie wat die verkeer betref op ons paaie. Daar is absoluut niks wat ek kan rapporteer nie. Dis wonderlik. Daar is wel een is stilstaande voertuig, maar dis nie so belangrik nie. Dis nie 'n ernstige probleem dat daar enigsins 'n baan toe is of iets nie, maar dis op die N2 ooswaarts. Daar is by die airport approach road afrit is daar die voertuig wat stilstaande is daar, maar geen ernstige probleem nie. Dis wonderlik, enigiets wat jy wel opmerk op die paaie waar jy ook al beweeg en jy dink dit kan 'n probleem wees vir ander padgebruikers, laat weet ons, dan kan ons almal veilig by die huis kry en vir almal die inligting deurgee. Ons WhatsApp nommer is 021 100 6936. Veilig bestuur.
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start. Cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West. It's legendary.
2: Are you tired of the same old routine? Bored of sitting in the office day in and day out? It's time to change that. We're officially clocking out of the mundane and taking office hours off the airwaves and into the community for an event like no other. I'm inviting you to join us on the

0: Christmas is with you.
1: Kygo's The Dancing Feet for it, Matt Simmons made it out all right. Dit is op die koppie 12:30 op Helleberg FM. Middag sê vir my Christie, your daily date. Dis waarmee ons besig is nog tot 3:00 vanmiddag. Lekker musiek. Onthou, ons gaan ook lekker eet later saam met Jan Willem en Lelani. So dit in omgewing van so 2:15 hier op Helleberg FM. En dis 'n lekker musiek. Ons het 'n ou bekende en volgende, een van Sting.

0: Somebody Call 911. Fire Burning, Sean Kingston. Lekker ene hier op Helleberg FM. Voor het Adam Soen beter as wat jy kook. En ook Sting, Every Breath You Take. So 18 minute voor het ons by 1 uur. Kom onthou 1 uur het ons weer vir jou die jongste nies hier op Helleberg FM. Net hierna gee ek vir jou die nies hooftrekke so oor 8 minute van nou af.
1: Buco se grootste Orange Square sale is uiteindelik hier. Geniet massiewe besparings op hardeware en boumateriaal, soos die 150 liter Quickcot Superline dubbele geyser vir R4899. Bespaar R300. Die 2050 liter Eco watertank vir slegs R1999. Bespaar R200. En die houtnerf garage deur vir slegs R1599. Koop groot by Buco met die Orange Square sale, geldig tot 14 Junie 2026. Begin met Buco.
2: Buco.
3: You're listening to Your Daily Date with Christy Hansen on Helderberg FM
4: 93.6.

0: Dis Dua Lipa met Houdini op Helderberg FM. Middag sê van my Christie, jy is ingeskakel op Helderberg FM 93.6, jou daily date, dis waarmee ons besig is. En ek moet eers hierdie noem vir ons verder gaan met die lekker muziek hier op Helderberg FM. Gerard wat gestuur het, daar se botsing op die N2 inkomend. Dis net na die Afrit Broadway Boulevard, die R44, so dis ingaande na die Kaapstad self toe, botsing op die N2, stadig bewegende verkeer daar, die verkeer is erg opgehoop daar, so wees toch net bewus daarvan, dat jy gaan definitief extra reistijd by jou tyd moet sit. Dankie Gerard, dis op die N2 ingaande, net as jy verby Somerset West is, net aan die kant die R44, Broadway Boulevard is daar die botsing en die een baan is daar gesluit, so stadig bewegende verkeer. Maak soos Gerard, as jy op die paaie is en jy sien iets wat ons kan noem vir ons padgebruikers om te help dat hulle veilig by die huis kom, stuur vir ons 'n WhatsApp 021-100-6936. Veilig bestuur.
1: Helderberg FM 93.6 Here for you.

0: Imagine Dragons, a bad liar, ook hard. Bruno Mars, I just might. Ons is by 29 minute voor 2 op Helleberg FM. Middag sê vir my Christie, ons is besig met jou daily date en dit nog tot 3 uur vanmiddag. Want ons gaan nou gesels so kwart oor 2 se kant, gesels ons met Jan Willem en ook Lelani oor lekker eet, waar hulle ook al was. Hulle gaan ons lekker lis maak van al die lekker kosse wat hulle geëet het. So bly ingeskakel daarvoor so 'n omgewing van kwart oor 2 hier op Helleberg FM.
1: The Western Cape Blood Service is calling on you to help take up the challenge of collecting 1,000 units of blood in celebration of World Blood Donor Day. Join them on Saturday 13 June between 9 a.m. and 3 p.m. at participating malls across the province. Whether you're a first-time donor or a regular donor, your blood can save lives. Visit wcbs.org.za to find your nearest participating blood donation clinic.
0: By DSND bied hulle 'n veilige en sorgsame gemeenskap vir elke fase van ouer word. Hulle 3 aftreeorde, Altena, Amethyst en Serenitas, bied onafhanklike leef, ondersteunende sorg en versorgingseenhede in een omgewing. By DSND staan waardigheid, gemak en gemoedsrus voorop. Besoek www.dsnd.co.za of skakel 060-585-1186 vandag. Die strandnaaste diens, 'n plek om tuis te voel.
2: Jou gemeenskapsradiostasie,
3: Helderberg FM
2: 93.6.
3: Hier.

0: Jo, Louis en Dominic Neal, Better Days, voor het gaat Jakkals Vibes, heeltemal stom, hier op Helderberg FM. Bring ons by 2:00, dis tyd vir die nuus.
1: Helderberg FM
2: 93.6,
1: here for you, with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christy Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die Suid-Afrikaanse Kamer van Koophandel en Nywerheid sê sy sakevertroue aanwyser het verlede maand 'n geringe herstel getoon en met 0,5 punte tot 124,1 gestyg na 'n skerp daling in April. Sakevertroue bly aansienlik hoër as 'n jaar gelede, ondanks onlangse wisselvalligheid. Die Kamer sê verbeterde voertuigverkope en uitvoervolumes het vooruitsigte versterk, terwyl dalende toeristegetalle en hoër inflasie vertroue onder druk geplaas het. Die Kamer sê stygende oliepryse en streekskonflik hou steeds gevare in, hoewel 'n bestendige rand gehelp het om die druk te verlig. Die Oos-Kaapse premier Oscar Mabuyane sê die versoekskrif wat hy van die teen-immigrasiegroep March and March ontvang het, sal deur die tersaaklike regeringskanale oorweeg word. Die betoging in Kugompo City was deel van die groep se nasionale veldtog oor immigrasieverwante kwessies. Mabuyane het hulle verbintenis herbevestig om na almal se bekommernisse te luister, maar ook die grondwet, die oppergesag van die reg en alle mense in Suid-Afrika se wense te respekteer.
3: This has got nothing to do with xenophobia, but our people are feeling the pressure. Our people are unemployed. These are real challenges that we are dealing with. But in the process, we must not make things that will make our kids in America, in Ghana, in Nigeria to be chased away. Because we do have young people with expertise that have been recruited into our other countries to help and develop those countries.
0: Die vakbond federasie SAFTU is bekommerd oor onthullings van die openbare beleggingskorporasie se Isibaya fonds wat in 15 maatskappye en projekte belê het waar al hulle geld verloor is. Die fonds het sowat 4,45 miljard rand belê wat nou 'n interne inkomste van minus 100% het. Dit beteken elke sent is verlore. Asife Diani van SAFTU sê die belangrikste kwessie is verantwoordbaarheid want werkers het die reg om te weet hoe hulle geld beleë word.
4: SAFTU calls for a comprehensive public accounting of all failed Isibaya investment and demand that parliament exercise rigorous oversight over the management of workers' pension funds. We further demand a full forensic investigation into all investments that resulted in the total losses, the publication of all due diligence reports related to failed investments.
0: Nuus uit die buiteland. Europa se toekomstige gevegslugstelsel vegvliegtuigprogram het in duie gestort en is amptelik gekanselleer. Die Duitse kanselier Friedrich Merz en die Franse president Emmanuel Macron het ooreengekom om die projek van miljarde euro te skrap nadat vervaardigers nie daarin kon slaag om 'n langdurige nywerheids- en strategiese dooie punt op te los nie. Die ineenstorting is die gevolg van onversoenbare verskille op verskeie gebiede, insluitend die grootte en doel van die straler vegvliegtuig en binnengevegte tussen die Franse onderneming Dassault en Airbus Defence and Space van Duitsland. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.50 teen die dollar, R19.03 teen die euro en R22.05 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,767. Die prys van goud is $4,087.62 per fynons en die prys van Brent ruolie is $91.37 per vat. Hoofstorie hierdie uur, sake vertroue herstel effens in Mei. Ons kyk na die nuutste temperature, soos voorspel deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste, 'n bewolkte dag môre met 'n 60% kans vir reën, wind in die omgewing van so 20 km/h wat voorspel word, met Kaapstad 'n minimum van 13, maksimum 16 grade, in Grabouw 10-15, Stellenbosch môre 'n minimum van 11 grade, maksimum 15, en die Helderberg 'n minimum van 12 met 'n maksimum van 16 grade. Van Helderberg FM nuus, ek is Christy Hansen.
1: Helderberg FM
2: 93.6,
1: here for you with local and international news. This is your daily date with Christy Hansen, here for you Monday to Friday from 12 to 3 p.m. only on Helderberg FM
2: 93.6,
1: your community station.

0: bly maar mooi, nee, Celine Dion, I'm Alive op Helleberg FM. So 8 minute na 2 middag sê van my Christy, hoop het gaan sommer baie goed met jou, ons by donderdag 11 juni, die naweek wat lê in wink vir ons. Maar wat ook lê in wink vir ons is gesels met Jan Willem en Lelani, en dit gaan oor Lekker Eet, dis die program, die insetsels naam Lekker Eet, en dit is precies wat hulle gister gedoen het. Waar hulle geëet het, weet ek nie, en wat hulle geëet het, weet ons nie, maar ons bly gerus ingeskakel, want ons gesels met hulle net hierna om al daardie inligting by hulle te kry. Raak altyd jaloers as ek hoor hoe lekker hulle geëet het en waar hulle ook geëet het. So dit net hierna op Helleberg FM.
1: Boxer price knockout deals. Don't miss out. Get Ellis Brown Creamer 750 gram by 2 for only 95 rand. All Gold Tomato Sauce 700 ml and Crossen Blackwell Mayonnaise 750 gram both for 70 rand. Two deals per customer. Boxer price knockout.
2: Your community station. This is Helleberg FM 93.6.
3: Yeah.

0: Lekker ene van Robinus, Show Me Love op Helderberg FM. 14 minute na 2 dis die tyd. En hulle kom hier ingestap met so, jy weet, so houding van, ja, jy het nou nie lekker geëet soos wat ons geëet het nie. Ek ruik nog die ete van gisteraand, of gister, wanneer het julle gaan eet?
1: Gisteraand.
0: Ja, Jan Willem en Lelani, baie welkom hier by my.
2: Hallo Christy.
1: Dankie.
0: Ja, nee, ek ruik nog die kos en ek ruik die rustigheid wat om julle, ek sien die rustigheid en die wat julle sien, my jaloesie.
1: Yes.
0: Maar julle doen absoluut niks daar nie, julle gaan het nou net vererger, weet ek, vir die volgende klompie minuutes. Jan Willem, dis lekker eet, dis die insetsel waar, kom ons begin, waar die hulle geëet?
1: Christy, ons was lekker gisteraand daar by Prime Wagyu Strand gewees en ek dink daai ete wat die ryk is, die leftovers wat ek saamgebring het.
0: Ah.
1: Yes, yes, en daar is vir jou so leftoverkie na die
0: baie
1: show.
0: Baie dankie, ek kan nie wacht daarvoor nie. As wie julle het gisteraand gaan aand ete eet daar?
1: Yes.
0: Ek het 'n video gesien wat op ons Facebookblad is en ek moet sê, die video het vir my die gedagte gegee dat het 'n lekker oop, ek was nog nie by Prime Wagyu nie.
1: Yes.
0: Maar is 'n lekker oop plek, dis nie daai wat jy mekaar stamp wanneer jy, want ek eet met my elleboog so uit.
1: Yes,
0: en dan die ou nou stamp aan mekaar met die ou langs jou of voor jou of agter jou. Nee, is ek reg?
1: 100% Christy, kyk, ek het gisteraand besluit om my suster saam te vat, Lelani wat hier langs my sit, en ek dink dit was die perfekte keuse, want kyk, ek het nou maar 'n oog vir detail en dinge, maar sy het nou 'n fynere oog vir die dinge wat regtig saak maak as dit nou kom.
2: Ek vat dit ernstig op, Christy.
0: Yes, sien, ja. En ek seker jou smaak is ook meer verfyn as syne.
1: 100%. Ja, kyk, sy het 'n paar dinge opgetel wat my oog nie opgetel het nie. En onder andere, jy weet, die uitleg van die restaurant is dinge wat sy opgelet het. En so paar ander goedjies wat ek wil hê sy bietjie meer moet deel wat my heeltemal verbygeglip het.
2: Ja, ek dink toe ons daar aankom, ek meen net om te begin, die atmosfeer was absoluut fantasties. Hmm. En die beligting was baie, jy weet, cozy en ek weet nie, dit voel sommer romanties amper. En
0: jy sien, sy kyk na ander dinge as wat ons kyk,
1: as wat is die beligting en
0: daar. Ja, ja.
2: En dan vir my, ek weet iets, dit klink seker so klein en so simpel, maar iets wat vir my uitgestaan het is, die eerste ding wat ek in fact gesien het was, die messe en virke was gepolish.
0: Oh.
2: En Christy, weer eens, ek love a klein bietjie detail, jy weet, ja. En dis goedkie soos dit, het gee jou net bietjie daai feeling van, dis bietjie meer upper class, jy weet, jy voel fancy,
1: yes.
2: dis great.
0: Maar dis nou ook nie geval dat jy moet nou fancy aantrek om so toe te gaan nie, nee?
2: Nee, jy gaan in jou jeans, okay. Ek het in my jeans en my sneakers gegaan.
1: Yes.
0: Ja. Maar die atmosfeer is een van dis klas hier. Hierso
2: yes,
0: gaan jy
2: zeker.
0: Goeie diens en goeie
1: yes.
0: En jy goeders gaan skoon wees. Want een ding wat my ook altyd plaas, glas wat nie heeltemal, hy is nie vuil nie, maar hy blink nou nie soos wat hy eintlik moet blink.
1: Blink
0: nie.
2: Precies. O, en hierdie mense is 'n glase blink.
1: Ons kon onself gesien het en soos wat sy sê, vanaf die instapslag vir Ryan en Shanay wat ons daar verwelkom het, so goeie job gedoen, saam met die res van die span ook. Seker gemaak dat ons drankies die deeltyd vol is en of ons nog reg is of daar enige iets is wat ons nodig het. So dit was regtig baie, baie lekker geweest en iets wat my opgeval het is, jy weet regtig, jy gaan kwaliteit kry as jy daar instap van die begin af.
0: Ok, is dit kindervriendelik? Kan kinders saam gaan?
1: Definitief.
2: Ja, iets ook wat ek opgelet het wat my verskriklik oulik is, as jy kinders het en hulle is in die speelarea, dan in die restaurant is daar 'n TV-skerm en dan op hierdie skerm kan jy sien wat in die speelarea aangaan. So jy kan die hele tyd check op jou kind sonder dat jy hoef te loop om te kyk of hulle okay is, jy
0: fantastisch.
2: Weet, jy kyk sommer hier op die skerm.
0: Ja, maar dan wil ook jy elke nou en dan opstaan en jy is in die helfte van jou ete en dan moet jy eens gaan kyk of die kinders
2: reg is. Exactly, precies. Jy wil ook net bietjie sit en jou tyd geniet.
1: Yes.
0: Okay, en op hulle spyskaart, is daar etes vir kinders?
1: Kyk, daar is iets vir almal en alles. Ons gaan nou in die tweede helfte bietjie meer praat oor wat ons gisteraand gekry het, maar ook iets wat my opgeval het, is dat hulle elke dag specials het.
0: Okay.
1: So dit maak nie saak wanneer jy dink om 'n bietjie uit te gaan of wat ook al, daar sal 'n special aanwees by Prime Wagyu Strand en kan ek ook net sê daai specials is ongelooflik. Sal bietjie meer daaroor vertel later. Ons noem hulle ook gereeld hier op die lig, so dit was lekker om hulle op die menu te sien in die restaurant as eerder in die atelier.
0: Weet een van hulle is die espetada wat 'n special is baie keer so. En ja, dit laat my elke keer as ek daai advertensie lees van Prime Wagyu dan begin my mond water. Ja, hoe is die parkering daar? Is daar genoeg parkeerplek?
1: Yes, ons het sommer maklik parkering gekry en dit was lekker veilig ook en ons kon sommer van die balkon af daar buite my oogie gooi het ook op die kar, jy weet, so dit was net daaronder geparkeer, so nee, heel veilig, heel lekker, maklik om parkering te kry weer.
0: So daar's 'n binne en 'n buite area waar jy kan sit.
1: Korrek. Correct. Wow. So gisteraand en gister met die mistigheid en die koelerigheid wat ons nou gehad het, was dit nou nie noodwendig die perfekte dag en tyd om miskien op die balkon te sit nie, maar dit was nog steeds lekker om, jy weet, tussen die maaltye 'n bietjie uit te stap vir 'n bietjie vars lig.
2: Ja, en om, die view is beautiful.
1: Dit is nog steeds so asemrowend geweest met die mis wat ons gehad het en natuurlijk. As daai straatligte eers so aankom en daai beach road kom aan die lewe, dis 'n hele vibe.
2: Verseker.
0: Okay, so ek wil nie julle met dit nou verder uitstel wat jy geëet het nie. Kom ons luister na musiek en net daarna vertel ons en maak my, ek dink ek gaan uitstap. Dan kan julle net aanhou praat oor wat julle geëet het. Okay.
1: 100%.
0: Ons gesels verder net hierna met Jan Willem en Lelani oor al die lekker dinge wat hulle geëet het by Prime Wagyu.
3: Oldenburg FM 93.6. Here for you.

0: Dan call me up Mabel op Helderberg FM 22 minute na 2. Ons het vir Jan Willem Lots en sy sister Lelani in die ateljee, want hulle gaan lekker eet
1: ja.
0: gisterand. En Jan Willem het nog van die vleis tussen sy tande hier.
2: Raai in die Christie.
0: Okay, nee, ek spot. Jan Willem, okay, kom ons kom nou maar by die jaloesie gedeelte. Wat het julle geëet by Prime Wagyu gisterand?
1: Jessie, kyk, ek wil eerstens vir jou sê, maak so lank aantekening van waar hulle is, as jy nog nie weet nie. Op die eerste vloer van Metropole Plaza Beach Road Strand, jy gaan hulle banners daar so sien, jy stap so in daar by die voordeur by Metropole Plaza, stap jy op met die trap en dan gaan jy in daar so. Nou, ons was baie bederf gewees gister aand, Christy, kyk een bykie net na die onderhoud op ons sociale media ook, nou kyk die video waarvan jy nou gepraat het, dit wat ons geplaas het,
0: ja.
1: maar dit was nou voor die ete.
0: Ja, dis wat jylle so deurgestap het,
1: yes.
0: deur die plek en wat hulle nou wys hoe lyk die plek binnen en alles, okay, ja?
1: Nou, na die tyd gaan ons nou foto's wys en video's wys van wat ons geëet het en alles, maar hulle het dit sommer afgeskop lekker, ons het daar ingestap en ons kon een lekker cocktail bestel. Ek het een tequila sunrise bestel.
0: Wow,
1: vir my eerste
0: braaf.
3: Ja, ja,
0: baie
3: ja.
0: braaf.
3: Ek het gegaan met een lekker Aperol. Oh, dit was great.
1: Yes, yes. So toe word ons ook bedien met een lekker poached tang. Hou jy van tong, Christie?
0: Baie.
1: Nou, dit is so lekker Christmas gevoel wat jy kry sommer met
0: Precies. Want met Christmas is ons bout en tong en hoender en alles by mekaar.
1: Exactly. Ja. Nou, dit is net soos wat jy om so sal imagine, soos wat jy oma om so maak op Christmas. Nou, dit is waarna het my laat denk het, en hy is lekker, wat is die beet gewees, Lelani?
3: Ja, lekker, ek is so thinly sliced beet,
1: ja.
3: en dan hulle een radijsausie so met dit gehad, wat so interessant was, maar so lekker.
0: Sien, hier kan ek nou klaar nie meer begin praat nie.
3: en dis nog net die begin.
1: yes, dis net die begin. So toe die voorgereg nou klaar bedien is, toe het ons ook nog een cocktail gekry. Toe het ek gegaan met Long Island Ice, die ons al twee eindelijk, baie, baie lekker gewees. Ongelooflike kleren, soos wat jy om so meng en die mekaar kry. En toe word ons bedien met die hoofgereg. Nou kyk, Christie, die tafel het so mekaar in gesak amper. En toe ons denk, daar is hier genoeg plek, die kom maar net nog een dis aan.
0: Wow.
1: So toe word ons bederf met, jissie, dit was die oxtail.
3: Yep, daar was een Sunday roast gewees.
1: Yes, dit is die Sunday roast wat ook op hulle special is vir $1.99 en dit is nou een classic Sunday roast van jy denk. Dit is lekker brisket, daar so was aardappels by gewees, daar was creamed spinach by gewees, rys.
3: Butternut.
1: So dit is die full on Sunday roast wat jy kry. Yes. Op een sondag vir $1.99.
0: Wow.
3: Ja.
1: Ongelooflik. Jy gaan dit op 'n ander plek kry nie.
3: Dit was lieflik.
0: Nee, maar moet nie vir my sê, jy het al hierdie kos opgeet nie.
1: Dit is nie al die kris
0: Was daar nog?
1: Daar was nog gewees. Toe kry ons 'n steak pizza. Nou, dit is dit wat ek nog van leftovers vandag nog oor.
0: Nee.
1: Yes, yes.
0: Nee, dit klink vir my na 4 mense se kos wat julle 2 gekry het.
3: Och, dit was so lekker.
1: Dit was heerlik. En on top of that, nog steeds nie klaar nie, het word ons ook bederf met die Wagyu Burger.
3: Oh.
1: Nou, dit was lekker gewees. Lekker groot, dik patty, crispy chips, eieringe to die for.
3: Yes. En weet jy, Christie, ek sê gisterand vir my boetie, ek voel baie plekke gee vir jou party keer die sides by, soos die chippies en die eieringe, maar hulle sit nie rarig moeite in dit nie. In hierdie plek, Prime Wagyu, dit is so lekker. Hulle het actually soos moeite ingesit in die chippies. Dit is so crispy en dit is so lekker gespice. En selfs die eieringe, oh, my mond water sommer weer van vooraf.
0: Maar ek kan nie glo, want julle twee so maar en julle so baie kan eet nie.
1: Nee wat, kyk, ons het ons half uitgehonger gistermiddag, net seker gemaak, ons het een lichte middag etiekie in.
3: Aha, ons het met die plan gegaan.
1: Ah, yes. Nee, verseker.
0: En julle eet hier seker weer morgen weer.
1: Definitief.
0: Maar ek weet, dit is een pizza, dit is een Sunday roast, dit is een
1: burger,
0: dit is een burger, nee, dis, hou op.
1: En weet, daar is nog cocktails gewees en hulle het nog gesê, wil julle pudding hee, ons moes net keer,
3: want... Ja, nee, anders moes ek nou regtig een groter broek gaan koop.
0: Het jy nie pudding geet nie?
1: Ons het gegaan liewerste met...
3: Espresso martini.
1: Espresso martini.
0: Oh.
1: Net om het mee af te sluit en hulle het om ook op die rechte manier gedoen, ek hoor gisteraand aan my sister...
3: Ja, dit is baie belangrik dat as jy die espresso martini maak, dat jy die 3 koffiebone... boop sit. Ek weet nie of jy...
0: Nee, ek ken hom glad nie.
3: Ja, so dit, die 3 koffiebone, dit represent dan health, wealth en prosperity.
0: Wow.
3: En ek denk dit is so cool. En ach, ek weer eens detail, jy weet, ek dacht dit as ek sien, die plekke doen die goed reg.
0: Ja, dit is fantastisch. Ok, dit is genoeg, dankie. Ek kan nie verder nie. Dit is Prime Wagyu, dit is die plek, en jylle beveel vir hom aan. Hoeveel hy 10 uit?
3: Oh, 15.
0: 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15,
1: 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15,
0: 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15,
1: 15, 15, 15, 15,
0: 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15,
4: Dis lekker, dis plaaslik. Jou gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6.

0: It's John Cicada, just another day on Helderberg FM 93.6. Christiansen on your daily date. Before that, good afternoon, welcome to the Subaru Afternoon Drive, proudly driven by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Grand Centine Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, Action SA bestempel die regering van nasionale eenheid as 'n mislukking na 2 jaar aan bewind en 'n vereniging sê die brandstof Imbizo pak energieoorgang en voorsieningssekerheid aan. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus 'n minuut oor 3. Action SA sê die regering van nasionale eenheid het misluk en nie sy beloftes nagekom sedert hy 2 jaar gelede gestig is nie. Die party beweer die regering het swak presteer in leierskap, ekonomiese groei, dienslewering, verantwoordbaarheid en misdaad. Ethel Trollope van Action SA het op 'n nuuskonferensie gesê die RNE het ook misluk in etiese leierskap en openbare diens en sy prestasie liewer in misdaad en veiligheid is nog swakker.
3: We now have bigger cabinet, higher unemployment, failing infrastructure, collapsing educational outcomes and continued insecurity. 2 years is a long time in government. Action SA's overall assessment is clear. This government of national unity has failed to meet the moment. It has failed to deliver the reform agenda South Africans were promised. We therefore rate this GNU F.
0: Die hoofinspekteur van Gautengse verkeer, Samuel Mashaba, is voor die Matlanga-kommissie uitgevra oor sy hantering van 'n voorval met 'n vragmotor wat 715 kg kokaïen van 'n geraamde 300 miljoen rand vervoer het. Die dwelms was in 'n skeepsvraghouer versteek en is in Julie 2021 onderweg van Durban na Johannesburg nagespoor. Getuienisleier Lee Sigels Nkube vra waarom die voertuig nie by die Heidelbergse weegbrug voorgekeer is nie, al is Mashaba skynbaar vooraf ingelig.
4: I want to know why do you not activate your official team? Those trucks must stop on the weighbridge and you could have done that.
5: Details of the truck, I got it on Friday morning.
4: So that's the new information you are given on Friday that we've been asking you all along.
0: Die brandstofbedryfvereniging van Suid-Afrika sê sy eerste brandstofbedryf Imbizo vind op 'n kritieke tyd vir die sektor plaas. Uitvoerende direkteur Afepfani Tsufularo sê besprekings fokus op die bedryf se gereedheid vir die skoon brandstofprogram wat volgende jaar in werking tree. Toekomstige brandstofaanvraag, nuwe energievoertuie en die rol van biobrandstowwe in die oorgang na skoner energie. Hy verwelkom besprekings oor brandstofpryse en vloeibare petroleumgas as 'n skoner oplossing vir kookdoeleindes.
6: Looking at the climate change and air quality pieces of legislation that have been developed in terms of like what do they mean for the fuel standards, the environmental outcomes and public health considerations, the infrastructure and supply security, imports of products and also the upgrading of refineries.
0: Die Suid-Afrikaanse Kamer van Koophandel en Nywerheid sê sy sakevertroue aanwyser het verlede maand 'n geringe herstel getoon en met 0,5 punte tot 124,1 gestyg na 'n skerp daling in April. Sakevertroue bly aansienlik hoër as 'n jaar gelede, ondanks onlangse wisselvalligheid. Die kamer sê verbeterde voertuigverkope en uitvoervolumes het vooruitsigte versterk, terwyl dalende toeristegetalle en hoër inflasie vertroue onder druk geplaas het. Die kamer sê stygende oliepryse en streekskonflik hou steeds gevare in, hoewel 'n bestendige rand gehelp het om die druk te verlig. Padwetloopenies. Kaapstad se burgemeester Jordan Lewis het die bevestiging van die Kaapstad se marathon as die 8ste wedloop in die wêreldmarathonreeks verwelkom as 'n geskiedkundige prestasie. Die wedloop is die eerste byeenkoms op Afrika bodem wat by die gesogte reeks aansluit, naas marathons in Tokio, Boston, London, Sydney, Berlyn, Chicago en New York. Die Kaapstad se marathon sal op 23 Mei volgende jaar amptelik by die reeks aansluit. Eloise het die duisende deelnemers, organiseerders en ondersteuners geprys wat gehelp het om die mylpaal vir Kaapstad en Suid-Afrika te verseker. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.51 teen die dollar, R19.05 teen die euro, R22.07 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,062. Die prys van goud is $4,088.45 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $91.36 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, Action SA bestempel die regering van nasionale eenheid as 'n mislukking na 2 jaar aan bewind. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
7: When everything is balanced, the drive feels right. Today's weather report is brought to you by Subaru.
0: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre. Nog 'n reënryke dag wat voorspel word. Die strandsomers het Wes Gordons Bay bereik maksimum van 16, 'n minimum van 12. Stellenbosch 15-11, Grabouw 15-10, Kaapstad 16-13.
7: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Shake up. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station. Here for you.

0: It's Chapel Roan, Big Pony Club on Helderberg FM, 7 minutes to 4. It's your Subaru afternoon drive en ons praat so 'n bietjie oor watter een van daai twee songs van Shakira jy verkies tussen die 2010 FIFA Wêreldbeker song of die 2026 amptelike sokker Wêreldbeker song wat jy nou ook uitgebring het baie onlangs. Laat weet my watter een verkies jy 021-106-9-36. Kom ons kyk vinnig wat aangaan weer in jou verkeer. Starting off in the Helderberg, reports of slow-moving traffic on the N2 and Victoria Street. Then in Athlone, Jan Smuts Drive southbound, queuing traffic on Klipfontein Road. And then queuing traffic on the N1 inbound at the ramp from Van Riebeek Street. In Kenilworth on the M5 south, slow-moving traffic, as well as on the N1 inbound, congestion to be expected at the ramp to Lower Church Street. That's your traffic update. If I missed anything, let me know on WhatsApp. 021-100-6936.
1: Your community station. This is Helderberg FM 93.6.
2: Here
1: for you.
0: En dan is dit nou tyd om te kyk watter een van daai songs tussen die twee van Shakira, die 2010 Sokker Wêreldbeker song of die 2026 Sokker Wêreldbeker song verkies die Helderberg. En ek moet sê, by a long shot, the 2010 one definitely won. Here we go with Shakira, freshly ground Waka Waka, the 2010 FIFA World Cup song.

Dis Landry met Namibie op Helderberg FM 93.6 21 minute net na 4 vir jou kans om R1000 Prime Wagyu Strand voucher te wen hier na die laaste donderdag van die Junie maand toe. Dit is nou die tyd om in te skryf. As jy nou al ooit gehoor het van harde werk bring nou vir jou later die vrugte wat jy moet pluk, dan is dit nou waarvan hulle gepraat het, want as jy nou vandag inskryf kan jy heel moontlik die laaste donderdag van Junie beloon word met R1000 voucher van Prime Wagyu Strand en ek kan jou beloof. Jy gaan sommer nog R1000 wil spandeer want dit is ongelooflik al daai tipe kosse wat op daai spyskaart is. Jessie, man, jy moet omtrent iets van alles probeer. Nou vandag se tema vir Drop the Cut. Ek gee vir jou 'n tema of ek gee vir jou 'n topic en jy sê vir my watter liedjie gaan so hand in hand daarbey. Dit is redelik koud buite. Dit is redelik, dit is volle swang winter. Ek het gedink kom ons gaan so 'n bietjie terug na die somer toe. Let's go with anything but the cold this afternoon for these tracks. Enige iets wat jou aan die somer laat dink. Enige iets wat die koue van hierdie wintersommer wegdryf. Ek het gehoor vanaf Bernard op 021 100 6936 dit moet definitief Walk of Life wees.

Else Beeras was het gesê, Jan Willem, vir my is het ook Summer of 69. Vir jou kans op 'n duisend rand Prime Wagyu strand voucher, laat my weet wat is daai een song vir jou wat sommer die koue te wegdryf en wat sommer weer vir jou terugvat tot in die somer. Ek dink hierdie is ook 'n goeie keuse.

0: Sa Rocket on Helderberg FM 93.6. As jy al gerocket op pad huis toe, wees asseblief veilig op die paaie. Ons kyk so 'n bietjie later weer na volledige verkeersopdatering en laat my weet op 021 106 936. En jy nou enige probleme op die paaie is waarvan ek moet weet, en dis in het ek iets waarvan jy moet weet, en dit is jou kans om R1000 Prime Wagyu Strand voucher te wen. En dit is so maklik soos om vir my te sê wat 'n song pas nou perfek met die keuse en die tema van vandag se Drop the Cut. Nou, vandag is dit Anything But the Cold, so wat liedjie ook al jy kies en lief het om gewoonlik die koue bietjie mee weg te dryf, en as jy hom hoor en dan beweeg die voete sommer. 021 106 936. Ek kry goeie voorstelle vanmiddag. Ek moet sê die Helderbergse musiek smaak en musiekkennis is weer on top of it. Gepraat van musiekkennis, jy kan my later uitdag met daai tunes wat jy dink ek nie sal ken nie vir Name That Jam. Dis is 'n bietjie later en 'n bietjie meer inligting daaroor later. Ek het intussen gehoor vanaf Jan en hy sê Jan Willem, goeiemiddag. Ek het 'n bietjie hieroor gaan dink en ek dink die song wat my aan die warmte laat dink en aan die lekker warm weer laat dink moet definitief een van ons eies wees. Locals Sunset Sweatshop met a yeah. Next to you. Now that's what I'm talking about. Dit klink so much so swimmer. Ek ry kai blaai braai vleis vier. Wel, dit is so makkelijk vir jou om 'n kans te staan om R1000 Prime Wagyu Strand voucher te wen. Soos om vir my te laat weet wat 'n song vir jou dryf sommer onmiddellik hierdie koue te weg en kry jou voete aan die beweeg. Dalk is dit roer jou voete of skud daai litte. 021 106 936.
1: Brownie Helderberg, this is Helderberg FM.
2: Helderberg FM 93.6.
3: This is Helderberg FM.
4: Your community station.

0: It's Liquid Deep with Fairy Tale, A Craze, Paige Cavill with The Other Side, before that on the Subaru Afternoon Drive. 8 minute voor 5, welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy staan die kans om 1000 rand Prime Wagyu Strand voucher te wen. As jy vir my laat weet wat die song op Drop the Cut vandag, laat die koue te altyd vir jou so bietjie minder voel, of laat die koue te vir jou so bietjie warmer voel. 021-100-6936, daar die song wat jou altyd aan die beweeg laat kry. Ek het hier so gehoor vanaf 'n luisteraar op haar WhatsApp lyn. Kom ons hoor.
1: Goeiemiddag Jan Willem. Daai so die song wat my die meeste aan somer laat ding is Kokomo van die Beach Boys. Okay, bye.
0: Dankie Louise.

I can already see myself on the beach sipping another Long Island cocktail. They've got some delicious cocktails, though, at Primeway New Strand. That's definitely where we want to go. It's Prime Wagyu Strand. Nog 'n boodskap wat deurgekom het so bietjie vroeër. Jan Willem, dit moet Let's Dance wees van Chris Montez. Daar hierde kom vanaf Aina, dankie, dankie daarvoor. Ek dink daar is ook 'n lekker somersong. Kry jy sommer so onmiddellik in die beweeg en dan die dans vir daardie eretjies. Dis so paar minute voor 5, 6 minute. Van nou af kyk ons weer na jou nuus op die klok. En dan natuurlik verder met Twillinly, Manana and the Imports, Easiest. Goodbye.

0: Alex Warren with Eternity on Helderberg FM. 5-4, tight vir die nuus.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, Suid-Afrika vra vir 'n versnelde instelling van die konvensie oor gestremthede en LPS eis antwoorde oor die vermiste Pala Pala Rusbank. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus 'n minuut oor 5. Die minister vir vroue, die jeug en persone met gestremthede in die Sweshikunga doen 'n beroep op lande om die konvensie vir die regte van persone met gestremthede vinniger in te stel. Sy het gister by die Verenigde Nasies se hoofkwartier in New York, Suid-Afrika se verklaring gelewer by die 19de sitting van die konferensie van staatepartye by die konvensie. Shikunga sê die regering maak vordering om die teken van 5% van persone met gestremthede in die staatsdiens te bereik.
3: As part of our G20 legacy projects, we're in the process of developing a disability inclusion lab center of excellence. This center will enhance our ability to plan effectively, allocate resources equitably, manage disability data, and monitor progress with accountability and transparency.
0: Die parlementse portefeulje komitee oor polisie beskuldig die polisie dat hulle dele van die ondersoek na die plaas Pala Pala rooftocht toesmeer. Parlementslede bevraagteken waarom die hoof van die presidentiële beskermingsdiens Wally Rood vrygespreek is in 'n interne polisie ondersoek ondanks bevindings dat hy onbehoorlik opgetree het. Komiteelede eis ook antwoorde oor die Rusbank wat vermis word, wat deelvorm van die diefstal van ongeveer 10 miljoen rand op president Cyril Ramaphosa se plaas, aangesien dit 'n belangrike bewysstuk in die saak bly. En dan die DA vra dringende provinsiale ingryping om die voortdurende rioolbesoedeling in Mogale City aan te pak. Die party se omgewingswoordvoerder Leanne Jager sê gebrekkige afvalwaterinfrastruktuur hou 'n bedreiging in vir die Blougat Spruit, die Krokodilrivier en die wieg van die mensdom wêrelderfenisterrein. Sy sê 12 van 14 rioolpompstasies is buite werking en miljoene liter onbehandelde afvalwater beland daagliks in waterweë wat ernstige omgewings- en gesondheidsgevare inhou.
4: Mogale City verkeer in aanhoudende omgewings- en volksgesondheid noodtoestand. Die munisipaliteit se groen druppeltelling het van 75% in 2013 na onder 30% in 2025 ingestort. Die grootste agteruitgang van enige munisipaliteit in Gauteng. Sperdatums moet nagekom word, nie bestuur nie.
0: In sokkernuus. DSTV het Sporty TV by sy Access Family en Compact en Compact Plus pakkette gevoeg op satelliet en stroomplatforms met die aanvang van die wêreldbeker toernooi in Noord-Amerika. Die 24-uur sportkanaal beskikbaar op kanaal 236 fokus hoofsaaklik op sokker. Sporty TV het onlangs die regte op alle toernooiwedstryde verseker. Intekenaars kan wedstryde op Supersport ook kyk, maar Sporty TV bied 'n losstaande stroomkeuse vanaf slegs R10 om sokkerondersteuners se toegang uit te brei. Dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R19.05 teen die euro, R22.06 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,849. Die prys van goud is $4,075.49 per fyn ons. Die prys van Brent-olie is $92.41 per vat. En laastens, met die wêreldbeker wat amptelik vandag begin, voorspel ondersteuners oral die wenners van die openingswedstryd tussen Suid-Afrika en Mexiko, met selfs diere wat met hulle pote, slurpe en tentakels 'n voorspelling probeer waag. Die bekende internetkat Nimbus die Koning het vol vertroue 'n oorwinning vir Mexiko voorspel, terwyl twee olifante by 'n dieretuin in Mexiko ook die gasheere as die wenners gekies het. By die Twee Oceane Aquarium in Kaapstad het die inwonende seekat Cherry egter min loyaliteit getoon met 'n voorspelling wat goeie nuus sal wees vir diegene wat hulle calamari met salsa wil eet. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, Suid-Afrika vra vir 'n versnelde instelling van die konvensie oor gestremthede. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: engineering you can trust. Confidence you always feel. Today's weather report is brought to you by Subaru.
0: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre. 'N Reënerige dag wat voorspel word. Die strand Somerset Wes Gordons Bay bereik 'n maksimum van 16, 'n minimum van 12. Grabouw 15-10. Stellenbosch 15-11. Kaapstad 16-13.
5: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: 6 minutes past 5, good afternoon. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected end, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you are back on the road as quickly and safely as possible. They are all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at young.co.za. The Young's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Slow-moving traffic in Somerset West on the N2 and Victoria Street, as well as Main Road Somerset West. In Strand, Broadway Boulevard and Main Road heavily congested. In other traffic-related news, a stationary vehicle on the N2 inbound at the ramp from Kales River Road, the R300, your left shoulder will be closed. And then on the N2 inbound at the ramp to Jake's Carvel Drive and the M7, another stationary vehicle, and that is your traffic update. If I missed anything, let me know on WhatsApp. 021-100-6936.
1: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Shake up. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM.
2: 93.6.
1: Your community station. Here for you.

0: kan dalk net paranoid voel daarna. Dit is 'n goeie ene gewees, Black Sabbath met Paranoid. Dankie vir al daai voorstelle en recommendations. 021-100-6936. As jy my dalk nog wil uitdaag met 'n Name That Jam uitdagingkie, daar die tunes wat jy dink ek nie sal ken nie, jy is welkom om my nou deur te om my uitdraag met daai challenges wat jy kan deurstuur op my WhatsApp lyn. 'N bietjie Becky Hill en Leah op pad net hierna.
1: Are you tired of the same old routine? Bored of sitting in the office day in and day out? It's time to change that. We're officially clocking out of the mundane and taking office hours off the airwaves and into the community for an event like no other. I'm inviting you to join us on the

0: gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6. Hier vir jou.
1: Ek trek die lakens oor my kop.